اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔

اور اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں عاجزی اور خوف سے اور پست آواز سے صبح شام یاد کرتے رہو، اور دیکھنا غافل نہ ہونا۔

جو لوگ تمہارے پروردگار کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے گردن کشی نہیں کرتے اور اس پاک ذات کو یاد کرتے اور اس کے آگے سجدے کرتے رہتے ہیں۔

محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجاہد لوگ تم سے غنیمت کے مال کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ کیا حکم ہے؟ کہہ دو کہ غنیمت خدا اور اس کے رسول کا مال ہے، تو خدا سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔

مومن تو وہ ہیں کہ جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔

یہی سچے مومن ہیں اور ان کے لیے پروردگار کے ہاں بڑے بڑے درجے اور بخشش اور عزت کی روزی ہے۔

لوگوں کو اپنے گھروں سے اس طرح نکلنا چاہیے تھا جس طرح تمہارے پروردگار نے تم کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا، اور اس وقت مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی۔

اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا تم سے وعدہ کرتا تھا کہ ابو سفیان اور ابو جہل کے دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا مسخر ہو جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوکت یعنی بے ہتھیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور خدا چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے۔

جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ تسلی رکھو، ہم ہزار فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے۔

اور اس مدد کو خدا نے محض بشارت بنایا تھا کہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کریں، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔

جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسا دیا تاکہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے۔

جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں، میں ابھی ابھی کافروں کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈالے دیتا ہوں، تو ان کے سر مار کر اڑا دو اور ان کا پور پور مار کر توڑ دو۔

یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو شخص خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو خدا بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔

اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کہ لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے یا اپنی فوج میں جا ملنا چاہے ان سے پیٹھ پھیرے گا تو سمجھو کہ وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔

تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ خدا نے انہیں قتل کیا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھیں تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھیں، اس سے یہ غرض تھی کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح آزما لے، بے شک خدا سنتا جانتا ہے۔

کافرو، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فتح چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ چکی، دیکھو اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب کریں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گی، اور خدا تو مومنوں کے ساتھ ہے۔

اور اگر خدا ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا، اور اگر بغیر صلاحیت ہدایت کے سماعت دیتا تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے۔

0: مومنوں، خدا اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو، جبکہ رسول خدا تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی جاویداں بخشتا ہے، اور جان رکھو کہ خدا آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہ تم سب اس کے روبرو جمع کیے جاؤ گے۔
1: واتقوا

اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گناہگار ہیں، اور جان رکھو کہ خدا سخت عذاب دینے والا ہے۔

0: تشکرون
1: اور اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین مکہ میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائیں یعنی بے خانمان نہ کر دیں, تو اس نے تم کو جگہ دی اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں تاکہ اس کا شکر کرو.

اے ایمان والو، نہ تو خدا اور رسول کی امانت میں خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم ان باتوں کو جانتے ہو۔

مومنو، اگر تم خدا سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے امر فارق پیدا کر دے گا، یعنی تم کو ممتاز کر دے گا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور خدا بڑے فضل والا ہے۔ وَإِذْ

0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں یا جان سے مار دیں یا وطن سے نکال دیں، تو ادھر تو وہ چال چل رہے تھے اور ادھر خدا چال چل رہا تھا، اور خدا سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔
1: وَإِذَا

اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ کلام ہم نے سن لیا ہے، اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں، اور یہ ہے ہی کیا صرف اگلے لوگوں کی حکایتیں ہیں۔

اور جب انہوں نے کہا کہ اے خدا اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب بھیج۔

اور خدا ایسا نہ تھا کہ جب تک تم ان میں تھے انہیں عذاب دیتا، اور نہ ایسا تھا کہ وہ بخشش مانگیں اور انہیں عذاب دے۔

اب ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ مسجد محترم میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں اور وہ اس مسجد کے متولی بھی نہیں ہیں، اس کے متولی تو صرف پرہیزگار ہیں لیکن ان میں کے اکثر نہیں جانتے۔

اور ان لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہ تھی، تو تم جو کفر کرتے تھے اب اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔

جو لوگ کافر ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو خدا کے رستے سے روکیں، سو ابھی اور خرچ کریں گے، مگر آخر وہ خرچ کرنا ان کے لیے موجب افسوس ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے، اور کافر لوگ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے۔

تاکہ خدا پاک سے ناپاک کو الگ کر دے اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھ کر ایک ڈھیر بنا دے، پھر اس کو دوزخ میں ڈال دے، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کفار سے کہہ دو کہ اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں تو جو ہو چکا وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر پھر وہی حرکات کرنے لگیں گے تو اگلے لوگوں کا جو طریق جاری ہو چکا ہے وہی ان کے حق میں برتا جائے گا۔

اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ یعنی کفر کا فساد باقی نہ رہے اور دین سب خدا ہی کا ہو جائے، اور اگر باز آ جائیں تو خدا ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔

اور جان رکھو کہ جو چیز تم کفار سے لوٹ کر لاؤ اس میں سے پانچواں حصہ خدا کا اور اس کے رسول کا اور اہل قرابت کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے، اگر تم خدا پر اور اس نصرت پر ایمان رکھتے ہو جو حق و باطل میں فرق کرنے کے دن یعنی جنگ بدر میں، جس دن دونوں فوجوں میں مٹھ بھیڑ ہو گئی، اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

جس وقت تم مدینے سے قریب کے ناکے پر تھے اور کافر بعید کے ناکے پر، اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا تھا، اور اگر تم جنگ کے لیے آپس میں قرارداد کر لیتے تو وقت معین پر جمع ہونے میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی، لیکن خدا کو منظور تھا کہ جو کام ہو کر رہنے والا تھا اسے کر ہی ڈالے، تاکہ جو مرے بصیرت پر یعنی یقین جان کر مرے، اور جو جیتا رہے وہ بھی بصیرت پر یعنی حق پہچان کر جیتا رہے، اور کچھ شک نہیں کہ خدا سنتا جانتا ہے۔

اس وقت خدا نے تمہیں خواب میں کافروں کو تھوڑی تعداد میں دکھایا اور اگر بہت کر کے دکھاتا تو تم لوگ جی چھوڑ دیتے اور جو کام درپیش تھا اس میں جھگڑنے لگتے، لیکن خدا نے تمہیں اس سے بچا لیا

اور اس وقت جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو کافروں کو تمہاری نظروں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا اور تم کو ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا، تاکہ خدا کو جو کام کرنا منظور تھا اسے کر ڈالے، اور سب کاموں کا رجوع خدا ہی کی طرف ہے۔

مومنوں، جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور خدا کو بہت یاد کرو تاکہ مراد حاصل کرو۔

اور خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا کہ ایسا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا، اور صبر سے کام لو کہ خدا صبر کرنے والوں کا مددگار ہے۔

اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اتراتے ہوئے یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آئے اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو اعمال یہ کرتے ہیں خدا ان پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔

اور جب شیطانوں نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر دکھائے اور کہا کہ آج کے دن لوگوں میں کوئی تم پر غالب نہ ہوگا اور میں تمہارا رفیق ہوں، لیکن جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہوئیں تو پسوا ہو کر چل دیا اور کہنے لگا کہ مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے تو خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا سخت عذاب کرنے والا ہے۔

اس وقت منافق اور کافر جن کے دلوں میں مرض تھا کہتے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے، اور جو شخص خدا پر بھروسہ رکھتا ہے تو خدا غالب حکمت والا ہے۔

0: کو.
1: اور کاش تم اس وقت کی کیفیت دیکھو جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں, ان کے منہوں اور پیٹھوں پر کوڑے اور ہتھوڑے وغیرہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب عذاب آتش کا مزہ چکھو.

جیسا حال فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا کہ انہوں نے خدا کی آیتوں سے کفر کیا تو خدا نے ان کے گناہوں کی سزا میں ان کو پکڑ لیا، بے شک خدا زبردست اور سخت عذاب دینے والا ہے۔

0: یہ اس لیے کہ جو نعمت خدا کسی قوم کو دیا کرتا ہے جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدل ڈالیں خدا اسے نہیں بدلا کرتا، اور اس لیے کہ خدا سنتا جانتا ہے۔
1: كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ

0: آمین. قسم ہے اس واضح کتاب کی کہ ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم لوگ اسے سمجھو، اور در حقیقت یہ ام الکتاب میں ثبت ہے، ہمارے ہاں بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب، تاکہ تم لوگ اسے سمجھو.
1: قرآن مجید کی قسم جس بات پر کھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کتاب کے مصنف ہم ہیں، نہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور قسم کھانے کے لیے قرآن کی جس صفت کا انتخاب کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کتاب مبین ہے. اس صفت کے ساتھ قرآن کے کلام الہی ہونے پر خود قرآن کی قسم کھانا آپ سے آپ یہ معنی دے رہا ہے کہ لوگو، یہ کھلی کتاب تمہارے سامنے موجود ہے، اسے آنکھیں کھول کر دیکھو. اس کے صاف صاف غیر مبہم مضامین، اس کی زبان، اس کا ادب، اس کی حق و باطل کے درمیان ایک واضح خط امتیاز کھینچ دینے والی تعلیم، یہ ساری چیزیں اس حقیقت کی صریح شہادت دے رہی ہیں کہ اس کا مصنف خداوند عالم کے سوا کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا. پھر یہ جو فرمایا کہ ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم اسے سمجھو، اس کے دو مطلب ہیں. ایک یہ کہ یہ کسی غیر زبان میں نہیں ہے بلکہ تمہاری اپنی زبان میں ہے، اس لیے اسے جانچنے پرکھنے اور اس کی قدر و قیمت کا اندازہ کرنے میں تمہیں کوئی دقت پیش نہیں آ سکتی. یہ کسی عجمی زبان میں ہوتا تو تم یہ عذر کر سکتے تھے کہ ہم اس کے کلام الہی ہونے یا نہ ہونے کی جانچ کیسے کریں جبکہ ہماری سمجھ ہی میں یہ نہیں آ رہا ہے. لیکن اس عربی قرآن کے متعلق تم یہ عذر کیسے کر سکتے ہو؟ اس کا ایک ایک لفظ تمہارے لیے واضح ہے، اس کی ہر عبارت اپنی زبان اور اپنے مضمون دونوں کے لحاظ سے تم پر روشن ہے. خود دیکھ لو کہ کیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یا کسی دوسرے عرب کا کلام ہو سکتا ہے. دوسرا مطلب اس ارشاد کا یہ ہے کہ اس کتاب کی زبان ہم نے عربی اس لیے رکھی ہے کہ ہم عرب قوم کو مخاطب کر رہے ہیں اور وہ عربی زبان کے قرآن ہی کو سمجھ سکتی ہے. عربی میں قرآن نازل کرنے کی صریح معقول وجہ کو نظر انداز کر کے جو شخص صرف اس بنا پر اسے کلام الہی کے بجائے کلام محمد قرار دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مادری زبان بھی عربی ہے تو بڑی زیادتی کرتا ہے. اس دوسرے مطلب کو سمجھنے کے لیے تفہیم القرآن جلد 4 سورہ حامیم السجدہ آیت 44 ملاحظہ فرمائیں.
0: ام الکتاب میں ثبت ہے.
1: ام الکتاب سے مراد ہے اصل الکتاب، یعنی وہ کتاب جس سے تمام انبیاء علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتابیں ماخوذ ہیں. اسی کو سورہ واقعہ میں کتاب مکنون یعنی پوشیدہ اور محفوظ کتاب کہا گیا ہے، اور سورہ بروج میں اس کے لیے لوح محفوظ کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، یعنی ایسی لوح جس کا لکھا مٹ نہیں سکتا اور جو ہر قسم کی دراندازی سے محفوظ ہے. قرآن کے متعلق یہ فرما کر کہ یہ ام الکتاب میں ہے، ایک اہم حقیقت پر متنبہ فرمایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف زمانوں میں مختلف ملکوں اور قوموں کی ہدایت کے لیے مختلف انبیاء پر مختلف زبانوں میں کتابیں نازل ہوتی رہی ہیں، مگر ان سب میں دعوت ایک ہی عقیدے کی طرف دی گئی ہے، حق ایک ہی سچائی کو قرار دیا گیا ہے، خیر و شر کا ایک ہی معیار پیش کیا گیا ہے، اخلاق و تہذیب کے یکساں اصول بیان کیے گئے ہیں، اور فی الجملہ ایک ہی دین ہے جسے یہ سب کتابیں لے کر آئی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سب کی اصل ایک ہے اور صرف عبارتیں مختلف ہیں. ایک ہی معنی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک بنیادی کتاب میں ثبت ہیں، اور جب کبھی ضرورت پیش آئی ہے اس نے کسی نبی کو مبعوث کر کے وہ معنی حال اور موقع کی مناسبت سے ایک خاص عبارت اور خاص زبان میں نازل فرما دیے ہیں. اگر بالفرض اللہ تعالیٰ کا فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے بجائے کسی اور قوم میں پیدا کرنے کا ہوتا تو یہی قرآن وہ حضور پر اسی قوم کی زبان میں نازل کرتا، اس میں بات اسی قوم اور ملک کے حالات کے لحاظ سے کی جاتی، عبارتیں کچھ اور ہوتی، زبان بھی دوسری ہوتی، لیکن بنیادی طور پر تعلیم و ہدایت یہی ہوتی، اور وہ یہی قرآن ہوتا اگرچہ قرآن عربی نہ ہوتا. اسی مضمون کو سورہ شعراء میں یوں ادا کیا گیا ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ آیات 192-196. یہ رب العالمین کی نازل کردہ کتاب ہے، صاف صاف عربی زبان میں، اور یہ اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے.
0: حکمت سے لبریز کتاب.
1: اس فقرے کا تعلق کتاب مبین سے بھی ہے اور ام الکتاب سے بھی، یعنی یہ تعریف قرآن کی بھی ہے اور اس اصل کتاب کی بھی جس سے قرآن منقول یا ماخوذ ہے۔ اس تعریف سے یہ بات ذہن نشین کرنی مقصود ہے کہ کوئی شخص اپنی نادانی سے اس کتاب کی قدر و منزلت نہ پہچانے اور اس کی حکیمانہ تعلیم سے فائدہ نہ اٹھائے تو یہ اس کی اپنی بدقسمتی ہے۔ کوئی اگر اس کی حیثیت کو گرانے کی کوشش کرے اور اس کی باتوں میں کیڑے ڈالے تو یہ اس کی اپنی رذالت ہے۔ کسی کی ناقدری سے یہ بے قدر نہیں ہو سکتی اور کسی کے خاک ڈالنے سے اس کی حکمت چھپ نہیں سکتی۔ یہ تو بجائے خود ایک بلند مرتبہ کتاب ہے جسے اس کی بے نظیر تعلیم، اس کی معجزانہ بلاغت، اس کی بے عیب حکمت اور اس کے عالیشان مصنف کی شخصیت نے بلند کیا ہے۔ یہ کسی کے گرائے کیسے گر جائے گی؟ آگے چل کر آیت 44 میں قریش کو خاص طور پر اور اہل عرب کو بالعموم یہ بتایا گیا ہے کہ جس کتاب کی تم اس طرح ناقدری کر رہے ہو اس کے نزول نے تم کو ایک بہت بڑے شرف کا موقع عطا کیا ہے، جسے اگر تم نے کھو دیا تو خدا کے سامنے تمہیں سخت جواب دہی کرنی ہوگی۔

0: اب کیا ہم تم سے بیزار ہو کر یہ درس نصیحت تمہارے ہاں بھیجنا چھوڑ دیں صرف اس لیے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو؟
1: اس ایک فقرے میں وہ پوری داستان سمیٹ دی گئی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے وقت سے لے کر ان آیات کے نزول تک پچھلے چند برس میں ہو گزری تھی۔ یہ فقرہ ہمارے سامنے یہ تصویر کھینچتا ہے کہ قوم صدیوں سے سخت جہالت، پستی اور بدحالی میں مبتلا ہے، یکایک اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت اس پر ہوتی ہے، وہ اس کے اندر ایک بہترین رہنما اٹھاتا ہے اور اسے جہالت کی تاریکیوں سے نکالنے کے لیے خود اپنا کلام نازل کرتا ہے تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہو، جاہلانہ اوہام کے چکر سے نکلے اور حقیقت سے آگاہ ہو کر زندگی کا صحیح راستہ اختیار کر لے۔ مگر اس قوم کے نادان لوگ اور اس کے خود غرض قبائلی سردار اس رہنما کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جاتے ہیں اور اسے ناکام کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں۔ جوں جوں سال پر سال گزرتے جاتے ہیں، ان کی عداوت اور شرارت بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ اسے قتل کر دینے کی ٹھان لیتے ہیں۔ اس حالت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ کیا تمہاری اس نالائقی کی وجہ سے ہم تمہاری اصلاح کی کوشش چھوڑ دیں، اس درس نصیحت کا سلسلہ روک دیں اور تمہیں اسی پستی میں پڑا رہنے دیں جس میں تم صدیوں سے گرے ہوئے ہو؟ کیا تمہارے نزدیک واقعی ہماری رحمت کا تقاضا یہی ہونا چاہیے؟ تم نے کچھ سوچا بھی کہ خدا کے فضل کو ٹھکرانا اور حق سامنے آ جانے کے بعد باطل پر اصرار کرنا تمہیں کس انجام سے دوچار کرے گا؟
2: وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ

0: تین پہلے گزری ہوئی قوموں میں بھی بارہا ہم نے نبی بھیجے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی ان کے ہاں آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو، پھر جو لوگ ان سے بدرجہ زیادہ طاقتور تھے انہیں ہم نے ہلاک کر دیا، پچھلی قوموں کی مثالیں گزر چکی ہیں، اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔
1: یعنی یہ بےہودگی اگر نبی اور کتاب کے بھیجنے میں مانے ہوتی تو کسی قوم میں بھی کوئی نبی نہ آتا نہ کوئی کتاب بھیجی جاتی۔
0: مثالیں گزر چکی ہیں،
1: یعنی خاص لوگوں کی بےہودگی کا نتیجہ یہ کبھی نہیں ہوا کہ پوری نو انسانی کو نبوت اور کتاب کی رہنمائی سے محروم کر دیا جاتا، بلکہ اس کا نتیجہ ہمیشہ یہی ہوا ہے کہ جو لوگ باطل پرستی کے نشے اور اپنی قوت کے گھمنڈ میں بدمست ہو کر انبیاء کا مذاق اڑانے سے باز نہ آئے انہیں آخر کار تباہ کر دیا گیا۔ پھر جب اللہ کا قہر ٹوٹ پڑا تو جس قوت کے بل پر یہ قریش کے چھوٹے چھوٹے سردار اکڑ رہے ہیں، اس سے ہزاروں گنی زیادہ طاقت رکھنے والے بھی مچھر اور پسو کی طرح مسل کر رکھ دیے گئے۔

0: اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ انہیں اسی زبردست علیم ہستی نے پیدا کیا ہے، وہی نا جس نے تمہارے لیے اس زمین کو گہوارہ بنایا اور اس میں تمہاری خاطر راستے بنا دیے تاکہ تم اپنی منزل مقصود کی راہ پا سکو، زمین کو گہوارہ بنایا۔
1: دوسرے مقامات پر تو زمین کو فرش سے تعبیر کیا گیا ہے، مگر یہاں اس کے لیے گہوارے کا لفظ استعمال فرمایا گیا ہے، یعنی جس طرح ایک بچہ اپنے پن گھوڑے میں آرام سے لیٹا ہوتا ہے، ایسے آرام کی جگہ تمہارے لیے اس عظیم الشان کرے کو بنا دیا جو فضا میں معلق ہے، جو 1000 میل فی گھنٹے کی رفتار سے اپنے محور پر گھوم رہا ہے، جو 66,600 میل فی گھنٹے کی رفتار سے رواں دواں ہے، جس کے پیٹ میں وہ آگ بھری ہے کہ پتھروں کو پگھلا دیتی ہے، اور آتش فشانوں کی شکل میں لاوا اگل کر کبھی کبھی تمہیں بھی اپنی شان دکھا دیتی ہے، مگر اس کے باوجود تمہارے خالق نے اسے اتنا پرسکون بنا دیا ہے کہ تم آرام سے اس پر سوتے ہو اور تمہیں ذرا جھٹکا تک نہیں لگتا، تم اس پر رہتے ہو اور تمہیں یہ محسوس تک نہیں ہوتا کہ یہ کرا معلق ہے اور تم اس پر سر کے بل لٹکے ہوئے ہو، تم اطمینان سے اس پر چلتے پھرتے ہو اور تمہیں یہ خیال تک نہیں آتا کہ تم بندوق کی گولی سے بھی زیادہ تیز رفتار گاڑی پر سوار ہو، بے تکلف اسے کھودتے ہو، اس کا سینہ چیرتے ہو، طرح طرح سے اس کو پیٹ کر اپنا رزق اس سے وصول کرتے ہو، حالانکہ اس کی ایک معمولی سی جھرجھری کبھی زلزلے کی شکل میں آ کر تمہیں خبر دے دیتی ہے کہ یہ کس بلا کا خوفناک دیو ہے جسے اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے۔
0: تمہاری خاطر راستے بنا دیے،
1: پہاڑوں کے بیچ بیچ میں درے اور پھر کوہستانی اور میدانی علاقوں میں دریا، وہ قدرتی راستے ہیں جو اللہ نے زمین کی پشت پر بنا دیے ہیں، انسان انہی کی مدد سے کرے زمین پر پھیلا ہے، اگر پہاڑی سلسلوں کو کسی شگاف کے بغیر بالکل ٹھوس دیوار کی شکل میں کھڑا کر دیا جاتا اور زمین میں کہیں دریا، ندیاں، نالے نہ ہوتے تو آدمی جہاں پیدا ہوا تھا اسی علاقے میں مقید ہو کر رہ جاتا۔ پھر اللہ نے مزید فضل یہ فرمایا کہ تمام روئے زمین کو یکساں بنا کر نہیں رکھ دیا، بلکہ اس میں قسم قسم کے ایسے امتیازی نشانات یعنی لینڈ مارکس قائم کر دیے جن کی مدد سے انسان مختلف علاقوں کو پہچانتا ہے اور ایک علاقے اور دوسرے علاقے کا فرق محسوس کرتا ہے۔ یہ دوسرا اہم ذریعہ ہے جس کی بدولت انسان کے لیے زمین میں نقل و حرکت آسان ہوئی۔ اس نعمت کی قدر آدمی کو اس وقت معلوم ہوتی ہے جب اسے کسی لق و دخش صحرا میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، جہاں سینکڑوں میل تک زمین ہر قسم کے امتیازی نشانات سے خالی ہوتی ہے اور آدمی کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچا ہے اور آگے کدھر جائے،
0: منزل مقصود کی راہ پا سکو۔
1: یہ فقرہ بیک وقت دو معنی دے رہا ہے، ایک معنی یہ کہ تم ان قدرتی راستوں اور ان نشانات راہ کی مدد سے اپنا راستہ معلوم کر سکو اور اس جگہ تک پہنچ سکو جہاں جانا چاہتے ہو، دوسرے معنی یہ کہ اللہ جل شانہ کی اس کاریگری کو دیکھ کر تم ہدایت حاصل کر سکو، حقیقت نفس العمری کو پا سکو اور یہ سمجھ سکو کہ زمین میں یہ انتظام الٹپ نہیں ہو گیا ہے، نہ بہت سے خداؤں نے مل کر یہ تدبیر کی ہے، بلکہ ایک رب حکیم ہے جس نے اپنی مخلوق کی ضروریات کو ملحوظ رکھ کر پہاڑوں اور میدانوں میں یہ راستے بنائے ہیں اور زمین کے ایک ایک خطے کو بے شمار طریقوں سے ایک الگ شکل دی ہے جس کی بدولت انسان ہر خطے کو دوسرے سے ممیز کر سکتا ہے۔

0: جس نے ایک خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھایا، اسی طرح ایک روز تم زمین سے برآمد کیے جاؤ گے۔ آسمان سے پانی اتارا،
1: یعنی ہر علاقے کے لیے بارش کی ایک اوسط مقدار مقرر کی، جو مدت ہائے دراز تک سال بسال ایک ہی ہموار طریقے سے چلتی رہتی ہے۔ اس میں ایسی بے قاعدگی نہیں رکھی کہ کبھی سال میں 2 انچ بارش ہو اور کبھی 200 انچ ہو جائے، پھر وہ اس کو مختلف زمانوں میں اور مختلف اوقات میں جگہ جگہ پھیلا کر اس طرح برساتا ہے کہ بالعموم وہ وسیع پیمانے پر زمین کی بار آوری کے لیے نافع ہوتی ہے۔ اور یہ بھی اس کی حکمت ہی ہے کہ زمین کے بعض حصوں کو اس نے بارش سے قریب قریب بالکل محروم کر کے بے آب و گیا صحرا بنا دیے ہیں، اور بعض دوسرے حصوں میں وہ کبھی قحط ڈال دیتا ہے اور کبھی طوفانی بارش کر دیتا ہے، تاکہ آدمی یہ جان سکے کہ زمین کے آباد علاقوں میں بارش اور اس کی عام باقاعدگی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور یہ بھی اس کو یاد رہے کہ اس نظام پر کوئی دوسری طاقت حکمراں ہے، جس کے فیصلوں کے آگے کسی کی کچھ پیش نہیں جاتی۔ کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ ایک ملک میں بارش کے عام اوسط کو بدل سکے، یا زمین کے وسیع علاقوں پر اس کی تقسیم میں فرق ڈال سکے، یا کسی آتے ہوئے طوفان کو روک سکے، یا روٹھے ہوئے بادلوں کو منا کر اپنے ملک کی طرف کھینچ لائے اور انہیں برسنے پر مجبور کر دے۔
0: تم زمین سے برآمد کیے جاؤ گے،
1: یہاں پانی کے ذریعے سے زمین کے اندر رویدگی کی پیدائش کو بیک وقت دو چیزوں کی دلیل قرار دیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ یہ کام خدا واحد کی قدرت و حکمت سے ہو رہے ہیں، کوئی دوسرا اس کار خدائی میں اس کا شریک نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہو سکتی ہے اور ہوگی۔

0: وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ.
1: وہی جس نے یہ تمام جوڑے پیدا کیے اور جس نے تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں کو سواری بنایا تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو، اور جب ان پر بیٹھو تو اپنے رب کا احسان یاد کرو اور کہو کہ پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا، ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے، اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. تمام جوڑے پیدا کیے.
2: جوڑوں سے مراد صرف نوع انسانی کے زن و مرد اور حیوانات و نباتات کے نر و مادہ ہی نہیں ہیں، بلکہ دوسری بے شمار چیزیں بھی ہیں جن کو خالق نے ایک دوسرے کا جوڑ بنایا ہے، اور جن کے اختلاط یا امتزاج سے دنیا میں نئی نئی چیزیں وجود میں آتی ہیں. مثلاً عناصر میں بعض کا بعض سے جوڑ لگتا ہے اور بعض کا بعض سے نہیں لگتا. جن کا جوڑ ایک دوسرے سے لگتا ہے، انہی کے ملنے سے طرح طرح کی ترکیبیں واقع ہو رہی ہیں. یا مثلاً بجلی میں منفی اور مثبت بجلیاں ایک دوسرے کا جوڑ ہیں، اور ان کی باہمی کشش ہی دنیا میں عجیب عجیب کرشموں کی موجب بن رہی ہے. یہ اور دوسرے ان گنت جوڑے جو قسم قسم کی مخلوقات کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، ان کی ساخت اور ان کی باہمی مناسبتوں اور ان کے تعامل کی گوناگون شکلوں اور ان کے ملنے سے پیدا ہونے والے نتائج پر اگر انسان غور کرے تو اس کا دل یہ گواہی دیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ سارا کارخانہ عالم کسی ایک ہی زبردست صانع حکیم کا بنایا ہوا ہے، اور اسی کی تدبیر سے یہ چل رہا ہے. صرف ایک عقل کا اندھا ہی یہ فرض کر سکتا ہے کہ یہ سب کچھ کسی حکیم کے بغیر ہوا اور ہو رہا ہے، یا اس میں ایک سے زیادہ خداؤں کی دخیل کاری کا کوئی امکان ہے.
1: قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے،
2: یعنی زمین کی تمام مخلوقات میں سے تنہا انسان کو کشتیاں اور جہاز چلانے اور سواری کے لیے جانور استعمال کرنے کی یہ مقدرت اللہ تعالیٰ نے اس لیے تو نہیں دی تھی کہ وہ غلے کی بوریوں کی طرح ان پر لد جائے اور کبھی نہ سوچے کہ آخر وہ کون ہے جس نے ہمارے لیے بحر زخار میں کشتیاں دوڑانے کے امکانات پیدا کیے، اور جس نے جانوروں کی بے شمار اقسام میں سے بعض کو اس طرح پیدا کیا کہ وہ ہم سے بدرجہ زیادہ طاقتور ہونے کے باوجود ہمارے تابع فرمان بن جاتے ہیں، اور ہم ان پر سوار ہو کر جدھر چاہتے ہیں انہیں لیے پھرتے ہیں. ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانا اور نعمت دینے والے کو فراموش کر دینا دل کے مردہ اور عقل و ضمیر کے بحث ہونے کی علامت ہے. ایک زندہ اور حساس قلب و ضمیر رکھنے والا انسان تو ان سواریوں پر جب بیٹھے گا تو اس کا دل احساس نعمت اور شکر نعمت کے جذبے سے لبریز ہو جائے گا. وہ پکار اٹھے گا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے میرے لیے ان چیزوں کو مسخر کیا، پاک ہے اس سے کہ اس کی ذات و صفات اور اختیارات میں کوئی اس کا شریک ہو، پاک ہے اس کمزوری سے کہ اپنی خدائی کا کام خود چلانے سے وہ عاجز ہو اور دوسرے مددگار خداؤں کی اسے حاجت پیش آئے، پاک ہے اس سے کہ میں ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے میں اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کروں. اس آیت کے منشا کی بہترین عملی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اذکار ہیں جو سواریوں پر بیٹھتے وقت آپ کی زبان مبارک پر جاری ہوتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ حضور جب سفر پر جانے کے لیے سواری پر بیٹھتے تو تین مرتبہ اللہ اکبر کہتے، پھر یہ آیت پڑھتے، اور اس کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک فی سفری ھذا البر والتقوی ومن العمل ما ترضی، اللہم ھون لنا السفر واطوی لنا البعید، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفہ فی الاہل، اللہم اصحبنا فی سفرنا واخلفنا فی اہلنا. مسند احمد، مسلم، ابو داؤد، نسائی، دارمی، ترمذی. یعنی خدایا میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے سفر میں مجھے نیکی اور تقویٰ اور ایسے عمل کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو. خدایا ہمارے لیے سفر کو آسان کر دے اور لمبی مسافت کو لپیٹ دے. خدایا تو ہی سفر کا ساتھی اور ہمارے پیچھے ہمارے اہل و عیال کا نگہبان ہے. خدایا ہمارے سفر میں ہمارے ساتھ اور پیچھے ہمارے گھر والوں کی خبرگیری فرما. حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر رکاب میں پیر رکھا، پھر سوار ہونے کے بعد فرمایا الحمدللہ سبحان الذی سخر لنا ھذا، پھر تین مرتبہ الحمدللہ اور تین دفعہ اللہ اکبر کہا، پھر فرمایا سبحانک لا الہ الا انت، قد ظلمت نفسی فاغفر لی. اس کے بعد آپ ہنس دیے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہنسے کس بات پر؟ فرمایا بندہ جب رب اغفر لی کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کو اس کی یہ بات بڑی پسند آتی ہے. وہ فرماتا ہے کہ میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ میرے سوا مغفرت کرنے والا کوئی اور نہیں ہے. احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی وغیرہ. ایک صاحب ابو مجلس بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں جانور پر سوار ہوا اور میں نے آیت سبحان الذی سخر لنا ھذا پڑھی. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا اس طرح کرنے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے؟ میں نے عرض کیا پھر کیا کہوں؟ فرمایا یوں کہو کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی، شکر ہے اس کا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہم پر احسان فرمایا، شکر ہے اس کا کہ اس نے ہمیں اس بہترین امت میں داخل کیا جو خلق خدا کے لیے نکالی گئی ہے. اس کے بعد یہ آیت پڑھو، ابن جریر، احکام القرآن للجساس.
1: اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے،
2: مطلب یہ ہے کہ ہر سفر پر جاتے ہوئے یاد کر لو کہ آگے ایک بڑا اور آخری سفر بھی درپیش ہے. اس کے علاوہ چونکہ ہر سواری کو استعمال کرنے میں یہ امکان بھی ہوتا ہے کہ شاید کوئی حادثہ اسی سفر کو آدمی کا آخری سفر بنا دے، اس لیے بہتر ہے کہ ہر مرتبہ وہ اپنے رب کی طرف واپسی کو یاد کر کے چلے تاکہ اگر مرنا ہی ہے تو بے خبر نہ مرے. یہاں تھوڑی دیر ٹھہر کر ذرا اس تعلیم کے اخلاقی نتائج کا بھی اندازہ کر لیجئے. کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ جو شخص کسی سواری پر بیٹھتے وقت سمجھ بوجھ کر پورے شعور کے ساتھ اس طرح اللہ کو اور اس کے حضور اپنی واپسی اور جواب دہی کو یاد کر کے چلا ہو، وہ آگے جا کر کسی فسق و فجور یا کسی ظلم و ستم کا مرتکب ہوگا؟ کیا کسی فاحشہ سے ملاقات کے لیے یا کسی کلب میں شراب خوری اور قمار بازی کے لیے جاتے وقت بھی کوئی شخص یہ کلمات زبان سے نکال سکتا ہے یا ان کا خیال کر سکتا ہے؟ کیا کوئی حاکم یا سرکاری افسر یا تاجر جو یہ کچھ سوچ کر اور اپنے منہ سے کہہ کر گھر سے چلا ہو اپنی جائے عمل پر پہنچ کر لوگوں کے حق مار سکتا ہے؟ کیا کوئی سپاہی بے گناہوں کا خون بہانے اور کمزوروں کی آزادی پر ڈاکہ مارنے کے لیے جاتے وقت بھی اپنے ہوائی جہاز یا ٹینک پر قدم رکھتے ہوئے یہ الفاظ زبان پر لا سکتا ہے؟ اگر نہیں تو یہی ایک چیز ہر اس نقل و حرکت پر بند باندھ دینے کے لیے کافی ہے جو معصیت کے لیے ہو.
3: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات.
4: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
5: Inspire FM.
6: Inspire 105.1 FM.
7: Assalamu alaikum. My name is Zara from Picton Solicitors. I practice in family law. Wishing families peace and understanding, inshallah. Please continue listening to Inspire FM.
8: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. and view online at grandbazaarluton.com.
9: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service, and Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
10: When the Prophet, peace be upon him, came to Medina, people used to cross-fertilize the date palm trees in a particular manner. He asked them, "Why are you doing it?" They replied, "This has for long been our practice." He said, "Maybe it would be better if you do not do it." So they gave it up, but the crop was reduced. They mentioned this to him, whereupon he said, "I am only a human being. If I tell you anything about Islam, obey it. But when I instruct you about anything based upon my opinion, about worldly business, then I am only a human being, and you know your worldly business better.
11: Narrated by Rafi' ibn Khadij in the collections of Muslim.
12: At Blenheim Medical Center in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
13: Gaza urgently needs our support. Hospitals are overwhelmed. Medical supplies are severely limited, and injured civilians are in desperate need. Since December 2023, Islamic Help has been sending teams of qualified surgeons into Gaza, providing life-saving operations and critical medical support. Help us continue this vital mission. Call 0121 446 5682 to donate now, or visit islamichelp.org.uk.
14: Are you concerned about someone with special educational needs or disabilities? Do you want to know more about different types of conditions, the help and support available in our communities? Join me, Hafiz Umar, for a brand new show called Sent in the Community, where we will be discussing a whole host of SEN matters with expert advice. Tune into our new show, Sent in the Community, every Wednesday from 7 till 8 p.m. here on Inspire 105.1 FM.
6: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Tafheemul Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme Tilawat Abdul Rahman Al Khuzaifi ki hai. Tarjuma aur Suraton ka taaruf Azim Sarwar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Salim aur Janab Ashfaq Hussain ki awaaz mein hai. اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
15: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
1: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
15: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
1: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔

0: یہ سب کچھ جانتے اور مانتے ہوئے بھی ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا، حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلا احسان فراموش ہے۔ اس کا جز بنا ڈالا،
1: جز بنا دینے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے کسی بندے کو اس کی اولاد قرار دیا جائے، کیونکہ اولاد لامحالہ باپ کی ہم جنس اور اس کے وجود کا ایک جز ہوتی ہے، اور کسی شخص کو اللہ کا بیٹا یا بیٹی کہنے کے معنی ہی یہ ہیں کہ اسے اللہ کی ذات میں شریک کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کسی مخلوق کو اللہ کا جز بنانے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اسے ان صفات اور اختیارات کا حامل قرار دیا جائے جو اللہ ہی کے ساتھ مخصوص ہیں، اور اسی تصور کے تحت اس سے دعائیں مانگی جائیں یا اس کے آگے عبودیت کے مراسم ادا کیے جائیں یا اس کی تحریم و تحلیل کو شریعت واجب الاتباع ٹھہرا لیا جائے، کیونکہ اس صورت میں آدمی الوہیت و ربوبیت کو اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان بانٹتا ہے اور اس کا ایک جز بندوں کے حوالے کر دیتا ہے۔

0: کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں انتخاب کی اور تمہیں بیٹوں سے نوازا؟ اور حال یہ ہے کہ جس اولاد کو یہ لوگ اس خدائے رحمان کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس کی ولادت کا مژدہ جب خود ان میں سے کسی کو دیا جاتا ہے تو اس کے منہ پر سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے۔
1: یہاں مشرکین عرب کی نامعقولیت کو پوری طرح بے نقاب کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، ان کے بت انہوں نے عورتوں کی شکل کے بنا رکھے تھے اور یہی ان کی وہ دیویاں تھیں جن کی پرستش کی جاتی تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اول تو تم نے یہ جاننے اور ماننے کے باوجود کہ زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے اور اس زمین کو اسی نے تمہارے لیے گہوارہ بنایا ہے اور وہی آسمان سے پانی برساتا ہے اور اسی نے یہ جانور تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیے ہیں، اس کے ساتھ دوسروں کو معبود بنایا، حالانکہ جنہیں تم معبود بنا رہے ہو وہ خدا نہیں بلکہ بندے ہیں۔ پھر مزید غضب یہ کیا کہ بعض بندوں کو صفات ہی میں نہیں بلکہ اللہ کی ذات میں بھی اس کا شریک بنا ڈالا اور یہ عقیدہ ایجاد کیا کہ وہ اللہ کی اولاد ہیں، اس پر بھی تم نے بس نہ کیا اور اللہ کے لیے وہ اولاد تجویز کی جسے تم خود اپنے لیے ننگوار سمجھتے ہو۔ بیٹی گھر میں پیدا ہو جائے تو تمہارا منہ کالا ہو جاتا ہے، خون کا سا گھونٹ پی کر رہ جاتے ہو، بلکہ بعض اوقات زندہ بچی کو دفن کر دیتے ہو۔ یہ اولاد تو آئی اللہ کے حصے میں اور بیٹے جو تمہارے نزدیک فخر کے قابل اولاد ہیں مخصوص ہو گئے تمہارے لیے۔ اس پر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں۔
2: اَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ،
0: کیا اللہ کے حصے میں وہ اولاد آئی جو زیوروں میں پالی جاتی ہے اور بحث و حجت میں اپنا مدعا پوری طرح واضح بھی نہیں کر سکتی؟
1: بلفاظ دیگر، جو نرم و نازک اور ضعیف و کمزور اولاد ہے وہ تم نے اللہ کے حصے میں ڈالی اور خم ٹھونک کر میدان میں اترنے والی اولاد خود لے اڑے۔ اس آیت سے عورتوں کے لیے زیور کے جواز کا پہلو نکلتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے زیور کو ایک فطری چیز قرار دیا ہے۔ یہی بات احادیث سے بھی ثابت ہے۔ امام احمد، ابو داؤد اور نسائی حضرت علی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ میں ریشم اور دوسرے ہاتھ میں سونا لے کر فرمایا، یہ دونوں چیزیں لباس میں استعمال کرنا میری امت کے مردوں پر حرام ہے۔ ترمذی اور نسائی نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت نقل کی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ریشم اور سونا میری امت کی عورتوں کے لیے حلال اور مردوں پر حرام کیا گیا۔ علامہ ابو بکر جساس نے احکام القرآن میں اس مسئلے پر بحث کرتے ہوئے حسب ذیل روایات نقل کی ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت زید بن حارثہ کے صاحبزادے اسامہ بن زید کو چوٹ لگ گئی اور خون بہنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اپنی اولاد جیسی محبت تھی، آپ ان کا خون چوس چوس کر تھوکتے جاتے اور ان کو یہ کہہ کر بہلاتے جاتے کہ اسامہ اگر بیٹی ہوتا تو ہم اسے زیور پہناتے، اسامہ اگر بیٹی ہوتا تو ہم اسے اچھے اچھے کپڑے پہناتے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا، لبس الحریر والذہب حرام علی ذکور امتی وحلال لأناسها، ریشمی کپڑے اور سونے کے زیور پہننا میری امت کے مردوں پر حرام اور عورتوں کے لیے حلال ہے۔ حضرت عمر بن عاص کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ دو عورتیں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور وہ سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تم پسند کرتی ہو کہ اللہ تمہیں ان کے بدلے آگ کے کنگن پہنائے؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، تو ان کا حق ادا کرو، یعنی ان کی زکات نکالو۔ حضرت عائشہ کا قول ہے کہ زیور پہننے میں مذائقہ نہیں بشرطے کہ اس کی زکات ادا کی جائے۔ حضرت عمر نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو لکھا کہ تمہاری عملداری میں جو مسلمان عورتیں رہتی ہیں ان کو حکم دو کہ اپنے زیوروں کی زکات نکالیں۔ امام ابو حنیفہ نے عمر بن دینار کے حوالے سے یہ روایات نقل کی ہیں کہ حضرت عائشہ نے اپنی بہنوں کو اور حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی بیٹیوں کو سونے کے زیور پہنائے تھے۔ ان تمام روایات کو نقل کرنے کے بعد علامہ جساس لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے جو روایات عورتوں کے لیے سونے اور ریشم کے حلال ہونے کے متعلق وارد ہوئی ہیں وہ عدم جواز کی روایات سے زیادہ مشہور اور نمایاں ہیں، اور آیت مذکورہ بالا بھی اس کے جواز پر دلالت کر رہی ہے۔ پھر امت کا عمل بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے سے ہمارے زمانے یعنی چوتھی صدی کے آخری دور تک یہی رہا ہے، بغیر اس کے کہ کسی نے اس پر اعتراض کیا ہو۔ اس طرح کے مسائل میں اخبار احاد کی بنا پر کوئی اعتراض تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔

0: خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون.
1: انہوں نے فرشتوں کو جو خدائے رحمان کے خاص بندے ہیں عورتیں قرار دے لیا، کیا ان کے جسم کی ساخت انہوں نے دیکھی ہے؟ ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور انہیں اس کی جواب دہی کرنی ہوگی. خاص بندے ہیں
2: یعنی مذکر یا مؤنث ہونے سے مبرہ ہیں. یہ مفہوم فہوائے کلام سے خود بخود مترشح ہو رہا ہے.
1: ان کے جسم کی ساخت انہوں نے دیکھی ہے،
2: دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا ان کی پیدائش کے وقت یہ موجود تھے؟

0: یہ کہتے ہیں اگر خدائے رحمان چاہتا کہ ہم ان کی عبادت نہ کریں تو ہم کبھی ان کو نہ پوچھتے، یہ اس معاملے کی حقیقت کو قطعی نہیں جانتے، محض تیر تکے لڑاتے ہیں، کبھی ان کو نہ پوچھتے۔
1: یہ اپنی گمراہی پر تقدیر سے ان کا استدلال تھا جو ہمیشہ سے غلطکار لوگوں کا شیوا رہا ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارا فرشتوں کی عبادت کرنا اسی لیے تو ممکن ہوا کہ اللہ نے ہمیں یہ کام کرنے دیا، اگر وہ نہ چاہتا کہ ہم یہ فعل کریں تو ہم کیسے کر سکتے تھے؟ پھر مدت ہائے دراز سے ہمارے ہاں یہ کام ہو رہا ہے اور اللہ کی طرف سے اس پر کوئی عذاب نازل نہ ہوا، اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کو ہمارا یہ کام ناپسند نہیں ہے۔

0: کیا ہم نے اس سے پہلے کوئی کتاب ان کو دی تھی جس کی سند اپنی اس ملائکہ پرستی کے لیے یہ اپنے پاس رکھتے ہوں؟ نہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ جس کی سند یہ اپنے پاس رکھتے ہوں،
1: مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی جہالت سے یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ چونکہ اللہ کی مشیت کے تحت ہو رہا ہے، اس لیے ضرور اس کو اللہ کی رضا بھی حاصل ہے۔ حالانکہ اگر یہ استدلال صحیح ہو تو دنیا میں صرف ایک شرک ہی تو نہیں ہو رہا ہے، چوری، ڈاکہ، قتل، زنا، رشوت، بدعہدی اور ایسے ہی دوسرے بے شمار جرائم بھی ہو رہے ہیں جنہیں کوئی شخص بھی نیکی اور بھلائی نہیں سمجھتا۔ پھر کیا اسی طرز استدلال کی بنا پر یہ بھی کہا جائے گا کہ یہ تمام افعال حلال و طیب ہیں کیونکہ اللہ اپنی دنیا میں انہیں ہونے دے رہا ہے، اور جب وہ انہیں ہونے دے رہا ہے تو ضرور وہ ان کو پسند بھی کرتا ہے؟ اللہ کی پسند اور ناپسند معلوم ہونے کا ذریعہ وہ واقعات نہیں ہیں جو دنیا میں ہو رہے ہیں، بلکہ اللہ کی کتاب ہے جو اس کے رسول کے ذریعے سے آتی ہے اور جس میں اللہ خود بتاتا ہے کہ اسے کون سے عقائد، کون سے اعمال اور کون سے اخلاق پسند ہیں اور کون سے ناپسند۔ پس اگر قرآن سے پہلے آئی ہوئی کوئی کتاب ان لوگوں کے پاس ایسی موجود ہو جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ فرشتے بھی میرے ساتھ تمہارے معبود ہیں اور تم کو ان کی عبادت بھی کرنی چاہیے، تو یہ لوگ اس کا حوالہ دیں،
0: انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں،
1: یعنی ان کے پاس کسی کتاب الہی کی کوئی سند نہیں ہے، بلکہ سند صرف یہ ہے کہ باپ دادا سے یوں ہی ہوتا چلا رہا ہے، لہذا ہم بھی انہی کی تقلید میں فرشتوں کو دیویاں بنائے بیٹھے ہیں۔

0: اسی طرح تم سے پہلے جس بستی میں بھی ہم نے کوئی نذیر بھیجا اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں۔
1: یہ بات قابل غور ہے کہ انبیاء کے مقابلے میں اٹھ کر باپ دادا کی تقلید کا جھنڈا بلند کرنے والے ہر زمانے میں اپنی قوم کے کھاتے پیتے لوگ ہی کیوں رہے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ وہی حق کی مخالفت میں پیش پیش اور قائم شدہ جاہلیت کو برقرار رکھنے کی کوشش میں سرگرم رہے، اور وہی عوام کو بہکا اور بھڑکا کر انبیاء علیہ السلام کے خلاف فتنے اٹھاتے رہے؟ اس کے بنیادی وجوہ دو تھے۔ ایک یہ کہ کھاتے پیتے اور خوشحال طبقے اپنی دنیا بنانے اور اس سے لطف اندوز ہونے میں اس قدر منہمک ہوتے ہیں کہ حق اور باطل کی بظام خیش دور ازکار بحث میں سر کھپانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ان کی تناسانی اور ذہنی کاہلی انہیں دین کے معاملے میں انتہائی بے فکر اور اس کے ساتھ عملاً قدامت پسند یعنی کنزرویٹو بنا دیتی ہے، تاکہ جو حالت پہلے سے قائم چلی آ رہی ہے وہی قطع نظر اس کے کہ وہ حق ہے یا باطل جوں کہ تم قائم رہے اور کسی نئے نظام کے متعلق سوچنے کی زحمت نہ اٹھانی پڑے۔ دوسرے یہ کہ قائم شدہ نظام سے ان کے مفاد پوری طرح وابستہ ہو چکے ہوتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کے پیش کردہ نظام کو دیکھ کر پہلی ہی نظر میں وہ بھانپ جاتے ہیں کہ یہ آئے گا تو ان کی چودراہٹ کی بساط بھی لپیٹ کر رکھ دی جائے گی اور ان کے لیے عقل حرام اور فعل حرام کی بھی کوئی آزادی باقی نہ رہے گی۔

ہر نبی نے ان سے پوچھا کیا تم اسی ڈگر پر چلے جاؤ گے، خواہ میں اس راستے سے زیادہ صحیح راستہ تمہیں بتاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے؟ انہوں نے سارے رسولوں کو یہی جواب دیا کہ جس دین کی طرف بلانے کے لیے تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے کافر ہیں۔

0: یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میرا تعلق صرف اس سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی میری رہنمائی کرے گا۔
1: ان الفاظ میں حضرت ابراہیم نے محض اپنا عقیدہ ہی بیان نہیں کیا بلکہ اس کی دلیل بھی دے دی۔ دوسرے معبودوں سے تعلق نہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ نہ انہوں نے پیدا کیا ہے، نہ وہ کسی معاملے میں صحیح رہنمائی کرتے ہیں نہ کر سکتے ہیں، اور صرف اللہ وحدہ لا شریک سے تعلق جوڑنے کی وجہ یہ ہے کہ وہی پیدا کرنے والا ہے اور وہی انسان کی صحیح رہنمائی کرتا ہے اور کر سکتا ہے۔

0: اور ابراہیم یہی کلمہ اپنے پیچھے اپنی اولاد میں چھوڑ گیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ یہی کلمہ
1: یعنی یہ بات کہ خالق کے سوا کوئی معبود ہونے کا مستحق نہیں۔

0: رہی تھی وہ تو یہ تھی کہ وہ حضرت ابراہیم و اسماعیل کی اولاد تھے اور ان کے بنائے ہوئے کعبے کی مجاوری کر رہے تھے، اس لیے انہیں پیروی ان کی کرنی چاہیے تھی، نہ کہ اپنے ان جاہل اسلاف کی جنہوں نے حضرت ابراہیم و اسماعیل کے طریقے کو چھوڑ کر گرد و پیش کی بت پرست قوموں سے شرک سیکھ لیا۔ پھر اس واقعے کو بیان کر کے ایک اور پہلو سے بھی ان گمراہ لوگوں کی غلطی واضح کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ حق و باطل کی تمیز کیے بغیر اگر آنکھیں بند کر کے باپ دادا کی تقلید کرنا درست ہوتا تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم یہ کام کرتے، مگر انہوں نے صاف صاف اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہہ دیا کہ میں تمہارے اس جاہلانہ مذہب کی پیروی نہیں کر سکتا جس میں تم نے اپنے خالق کو چھوڑ کر ان ہستیوں کو معبود بنا رکھا ہے جو خالق نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم تقلید آبائی کے قائل نہ تھے، بلکہ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ باپ دادا کی پیروی کرنے سے پہلے آدمی کو آنکھیں کھول کر دیکھنا چاہیے کہ وہ صحیح راستے پر ہیں بھی یا نہیں، اور اگر دلیل معقول سے ظاہر ہو کہ وہ غلط راستے پر جا رہے ہیں تو ان کی پیروی چھوڑ کر وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو دلیل کی روح سے حق ہو۔
1: بل

0: اس کے باوجود جب یہ لوگ دوسروں کی بندگی کرنے لگے تو میں نے ان کو مٹا نہیں دیا بلکہ میں انہیں اور ان کے باپ دادا کو متائے حیات دیتا رہا، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور کھول کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا، مگر جب وہ حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ رسول آ گیا،
1: اصل میں رسول مبین کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جن کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا رسول آ گیا جس کا رسول ہونا بالکل ظاہر و باہر تھا، جس کی نبوت سے پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگی صاف شہادت دے رہی تھی کہ وہ یقیناً خدا کا رسول ہے۔

0: کہتے ہیں یہ قرآن دونوں شہروں کے بڑے آدمیوں میں سے کسی پر کیوں نہ نازل کیا گیا؟
1: دونوں شہروں سے مراد مکہ اور طائف ہیں۔ کفار کا یہ کہنا تھا کہ اگر واقعی خدا کو کوئی رسول بھیجنا ہوتا اور وہ اس پر اپنی کتاب نازل کرنے کا ارادہ کرتا تو ہمارے ان مرکزی شہروں میں سے کسی بڑے آدمی کو اس غرض کے لیے منتخب کرتا، رسول بنانے کے لیے اللہ میاں کو ملا بھی تو وہ شخص جو یتیم پیدا ہوا، جس کے حصے میں کوئی میراث نہ آئی، جس نے بکریاں چرا کر جوانی گزار دی، جو اب گزر اوقات بھی کرتا ہے تو بیوی کے مال سے تجارت کر کے، اور جو کسی قبیلے کا شیخ یا کسی خانوادے کا سربراہ نہیں ہے، کیا مکے میں ولید بن مغیرہ اور عتبہ بن ربیعہ جیسے نامی گرامی سردار موجود نہ تھے؟ کیا طائف میں عروہ بن مسعود، حبیب بن عمر، کنانہ بن عبد عمر اور ابن عبد یالیل جیسے رئیس موجود نہ تھے؟ یہ تھا ان لوگوں کا استدلال۔ پہلے تو وہ یہی ماننے کے لیے تیار نہ تھے کہ کوئی بشر بھی رسول ہو سکتا ہے، مگر جب قرآن مجید میں پے در پے دلائل دے کر ان کے اس خیال کا پوری طرح ابطال کر دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ اس سے پہلے ہمیشہ بشر ہی رسول ہو کر آتے رہے ہیں اور انسانوں کی ہدایت کے لیے بشر ہی رسول ہو سکتا ہے نہ کہ غیر بشر، اور جو رسول بھی دنیا میں آئے ہیں وہ یکایک آسمان سے نہیں اتر آئے تھے بلکہ انہی انسانی بستیوں میں پیدا ہوئے تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، بال بچوں والے تھے اور کھانے پینے سے مبرہ نہ تھے۔ ملاحظہ ہو، النحل آیت 43، بنی اسرائیل 94-95، یوسف 109، الفرقان 7۔

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 11 o'clock.
1: Assalamu alaikum. Aap Dr. Farhat Hashmi ki taalim aur tarbiyat par mabni series aur lectures samaat farmane ja rahe hain.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd. Fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج ہم آیت نمبر 17 سے لے کر آیت نمبر 20 تک کا دوبارہ جائزہ لیں گے.
3: ان کا سوال یہ ہے کہ یہاں پر کافرین کا لفظ آیا ہے جبکہ بات منافقوں کی ہو رہی ہے. منافقین دراصل اسلام کی نسبت کفر کے قریب ہوتے ہیں، یعنی منافقین بظاہر مسلمان نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ کفار کی ہی کیٹیگری میں شامل ہیں. کیونکہ کون سا ایمان معتبر ہے جو زبان کے علاوہ دل سے بھی ہو؟ اگر کوئی شخص صرف زبان سے اپنے مسلمان ہونے کا اقرار کرتا ہے، دل اس کا مومن نہیں، دل سے نہیں مانتا، دل میں شک ہے، شبہ ہے، انکار ہے، تو اللہ کے ہاں وہ مسلمانوں میں شامل نہیں ہوگا. دنیا میں ہو سکتا ہے اس کا نام مسلمانوں جیسا ہو، دنیا میں ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے اندر شادی کر لے، دنیا میں وہ مسلمانوں کے طور طریقے بظاہر اختیار کیے ہوئے ہو، لیکن اگر اس کے دل میں شک ہے اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، قرآن پر شک ہے، آخرت کے بارے میں یقین نہیں اس کا پکا، تو کل قیامت کو اسے اہل ایمان میں سے نہیں اٹھایا جائے گا. کہاں شامل کیا جائے گا؟ کفار میں شامل کیا جائے گا، کیونکہ وہ حقیقت میں مسلمان تھا ہی نہیں. وہ تو دنیا میں صرف اپنی ظاہریت کی بنا پر یا کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے وہ مسلمان کہلاتا رہا. یہی تو اصل ڈرنے کی بات ہے کہ ہمارے لیے اتنا کافی نہیں کہ ہمارا نام مسلمانوں جیسا ہے، یا ہمارے لباس مسلمانوں جیسے ہیں، یا ہم مسلمانوں جیسی کوئی بولی بولتے ہیں. اصل جس چیز کی ہم سب کو فکر کرنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ دل کی حالت، اندر کیسا یقین ہے. کیونکہ اگر دل کے اندر پاکیزگی ہے تو وہ پاکیزگی گفتگو میں بھی آئے گی، وہ پاکیزگی عمل میں بھی آئے گی. بہت سے لوگ ظاہری طہارت کا بہت اہتمام کرتے ہیں کہ چہرے پر ایک زائد بال نہ ہو، کہیں کوئی داغ دھبا نہ ہو، کپڑے بالکل صاف ستھرے اور ایک بل نہ ہو ان میں، بہت خوبصورت ہوں، کہیں سے کھلے نہ ہوں، ڈھیلے نہ ہوں، فٹ کٹ ٹو سائز ہوں. اپنی ظاہری حالت کا کتنا فکر کرتے ہیں، بار بار آئینہ دیکھتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ایسی شکل و صورت اور ایسی صفائی کوئی حقیقت نہیں رکھتی. جب تک کہ انسان کے دل میں ایمان راسخ نہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. اللہ نہیں دیکھتا تمہاری صورتیں اور تمہارے مال، وہ نہیں دیکھتا، کیونکہ صورت اس نے خود بنائی ہے اور مال اس نے خود تقسیم کیا، جس کو جتنا چاہے دے. وہ کیا دیکھتا ہے؟ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. اور کیا دیکھتا ہے؟ اعمال کو دیکھتا ہے. تو ہمیں فکر کس چیز کی ہونی چاہیے؟ دل کی. اور دل میں کون جھانک سکتا ہے؟ انسان خود ہی جھانک سکتا ہے. آپ میرے دل کا حال نہیں جانتے، میں آپ کے دل کا حال نہیں جانتی. عام طور پر ہمیں فکر کس بات کی ہوتی ہے؟ کہ ہم لوگوں کی نظر میں سرٹیفائیڈ ہوں. اس لیے بعض اوقات ہم لوگوں کو یقین دہانی کراتے رہتے ہیں، آپ یقین کریں کہ مجھے اللہ پہ بڑا توکل ہے. ہم کتنی دفعہ یہ بات کرتے ہیں، بلیو می میں نے بہت ہی صدقہ کیا ہے، بلیو می سارے دعائیں پڑھ چکی ہوں، آپ یقین کریں کہ میں نے ایسا اور ایسا کر لیا ہے. لیکن ہمیں آخر لوگوں کے یقین کی اتنی کیوں فکر ہے؟ کہ لوگ ہی ہم پر یقین کر لیں، فکر کس چیز کی ہونی چاہیے؟ خود اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کتنے سچے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اس کی نظر میں ہم کیا ہیں۔ تو منافقت انتہائی خطرناک بیماری ہے جس کا عموماً بیمار کو خود نہیں پتہ ہوتا، یہ اور زیادہ پریشان کن بات ہے۔ منافقت میں سب سے خطرناک چیز کیا ہے؟ خود پتہ نہ ہونا، شعور کا نہ ہونا کہ ہم میں کوئی غلطی ہے۔ منافق کو اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی۔ ایک دعا ہے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرن وفی اعین الناس کبیرن، اے اللہ مجھے میری نگاہوں میں چھوٹا کر دے اور لوگوں کی نگاہوں میں بڑا کر دے، یعنی میں اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھوں۔ کیونکہ جب تک انسان اپنے آپ کو بڑا نیک، پاک، مومن، مسلم اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھتا ہے، تو اس کو یہ نظر نہیں آتا کہ کمی کہاں ہے۔ تو ضرورت کس چیز کی؟ ہم سب کو اپنی کمیاں دیکھنے کی۔ ہم سب کو کیا دیکھنا ہے؟ اپنی غلطیاں، اپنی کوتاہیاں۔ تو یہاں اس مثال کو دوبارہ دیکھیے تاکہ بات پوری طرح واضح ہو جائے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا۔ اچھا، ایک اور چیز آپ ذرا غور کیجئے، یہاں الذی آیا ہے، ایک شخص کی بات ہو رہی ہے، استوقد بھی ایک شخص کی بات ہو رہی ہے، ما حولہ بھی ایک شخص کی بات ہو رہی ہے، اس کا ماحول، اور پھر یکا یک ایک ہی آیت میں آتا ہے، بنورہم و ترکہم لا یبصرون، جمع کی بات ہو گئی۔ نوٹ کیا آپ نے؟ آدھی آیت سنگولر ہے اور آدھی پلورل۔ اس سے ایک بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے، اور وہ بات کیا ہے کہ صرف منافقین نہیں، منافقین کے سردار کی بات ہو رہی ہے، منافقین کے لیڈرز کی بات ہو رہی ہے، جو اپنے ساتھ اور بھی بہتوں کو لے ڈوبتے ہیں۔ منافقین کے لیڈرز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے، نام بھی معلوم ہے آپ کو، کون تھا رئیس المنافقین؟ عبداللہ بن ابئی۔ جمعے کے خطبے میں وہ کہاں بیٹھتا تھا؟ آگے بیٹھتا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہوتے تھے تو کھڑا ہو جاتا اور کہتا، لوگو ان کی بات سنو، حالانکہ ہی ڈیڈنٹ مین اٹ، اس کے دل میں نہیں ہوتی تھی بات، اور بظاہر وہ ایسے نظر آتا تھا جیسے سب سے زیادہ آپ کا خیر خواہ ہے اور آپ کا بہت ہی ہمدرد ہے، لیکن آپ کی پیٹ پیچھے آپ کی برائیاں کرتا، مذاق اڑاتا، بعض اوقات بہت غلط قسم کی زبان استعمال کرتا۔ لیکن عبداللہ بن ابئی کا اپنا بیٹا کون تھا؟ اس کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ سچا مومن تھا۔ اب یہ ہے کہ یہ منافق عبداللہ بن ابئی، جو منافقوں کا سردار تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے اس کو بادشاہ بنانے کی تیاریاں کی جا رہی تھی۔ مدینہ والوں کے دو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج، ان میں بہت عرصے سے جنگ تھی، بہت لڑائیاں تھیں، تو آپ کی ہجرت سے کچھ ہی عرصہ پہلے ان کے درمیان کچھ اتفاق ہوا اور سب نے مل کر ایک بات پہ اتفاق کیا کہ ہم اب اپنا ایک لیڈر چنتے ہیں، اور انہوں نے اتفاق سے عبداللہ بن ابئی کو، کہ بہت لمبا اونچا اور بہت زبردست جسم، صورت، شکل اور ٹیلنٹ کا مالک تھا، مالدار بھی تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ شخص لیڈر بہت اچھا رہے گا۔ اس کے لیے تاج بھی تیار کر لیا گیا، ساری تیاریاں مکمل ہوئیں۔ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آگے، سب لوگ اس کو بھول گئے اور آپ کے پیچھے آگے۔ اب وہ انتہائی جیلس ہو گیا، بہت غضبناک ہوا۔ جب جنگ بدر ہوئی تو دیکھا کہ مسلمان تو بڑی زبردست کامیابی حاصل کر چکے ہیں، تو خیر اسی میں ہے کہ مسلمان ہو جاؤ، چلو دیکھتے ہیں اسلام کیا کہتا ہے۔ تو وہ اور اس کے کچھ ساتھی کچھ دیر کے لیے انہوں نے دین کو جانا، معلوم کیا، استوقد نارن، اور نار سے مراد یہاں علم اور ہدایت ہے، یعنی علم اور ہدایت کی بات سنی، اس سے انہیں اچھا برا پتہ بھی چل گیا۔ فلما ادات ما حوله، لیکن چونکہ نیت خراب تھی۔ نیت کیا تھی مسلمان ہونے کے پیچھے؟ کہ یہ جو جنگ بدر میں ان کو مال ہاتھ آیا ہے، وہ کچھ ہمیں بھی مل جائے، اور آئندہ ان کو جو کامیابیاں حاصل ہوں گی اس میں سے کچھ ہمیں بھی فائدہ ہو جائے۔ وہ دنیاوی مفاد کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے مسلمان ہونا چاہ رہے تھے، تو جب نیت ٹھیک نہیں ہوتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر بندے کو اجر یا دنیا میں بھی دین کا حصہ کتنا دیتے ہیں، کیسا دیتے ہیں، جیسی کسی کی نیت ہوتی. ایک ہی مجلس میں سب لوگ آ کے بیٹھتے ہیں لیکن ہر شخص اپنی نیت کے مطابق جھولی بھر کے اٹھتا ہے. جو جس دل، جس شوق، جس جذبے سے جو لینے آتا ہے وہی لے کے جاتا ہے. اب دیکھیں جیسے آپ بازار میں جاتے ہیں، مال بھرا ہوتا ہے نا، کتنا کچھ ہوتا ہے، آپ چلتے جائیں اور رنگ رنگ کی چیزیں، آپ کیا لے کے نکلتے ہیں وہاں سے؟ جب آتے ہیں نا کاؤنٹر پہ، لائن میں کھڑے ہوتے ہیں کیو میں، تو آپ کبھی نظر ڈالے تو کچھ لوگوں کی کیریز ہوتی ہیں وہ بھری لدی بھی ہوتی ہیں، اور کچھ لوگ ایک دو چیز اٹھا کے کھڑے ہوتے ہیں، ایکسپریس لائن سے نکلتے ہیں. اسی طرح دین کی مجلس ہو، استوقد نارن ہو، دین کی بات سننے آئے، دین جاننے آئے، روشنی بھی ہو جائے، سمجھ بھی آنے لگے، لیکن لے کے کیا جائیں گے؟ جتنی طلب ہوگی، جتنا برتن لائیں گے، جیسا شوق ہوگا، جیسی چاہت ہوگی، اس کے مطابق. یہاں ان کا یہی حال بیان ہو رہا ہے. دوبارہ مثال پڑھیے، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ طلب کی، آگ روشن کرائی، دین کو جاننے کی خواہش ظاہر کی. فلما اضاءت ما حوله، دین کی باتیں ہوئی، ماحول جگمگا اٹھا، لیکن ذهب الله بنوره، اللہ ان کا نور لے گیا. یعنی ان کے اندر کا جو نور تھا وہ چھن گیا، کیونکہ نیت خراب تھی. جب نیت خراب ہوتی ہے تو پھر بصیرت نہیں نصیب ہوتی انسان کو. مثلا اگر کوئی کسی مجلس میں صرف یہ دیکھنے کے لیے جاتا ہے، اچھا بھلے کیا کہتی ہیں، کیا کیا غلطی کی انہوں نے، کیا ہو رہا ہے، چلو دیکھ کے تو آتے ہیں تاکہ ہمیں کچھ پوائنٹس ہاتھ آ جائیں خلاف بات کرنے کے لیے، تو ایسے شخص اور ایسی نیت لے کے آنے والے کی ساری توجہ کس بات پہ ہوگی کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ تو کچھ اور ہی چن رہا ہوگا. باقی باتیں اس کو کیوں نہیں سنائی دے رہی؟ روشنی اس کے اندر کیوں نہیں اتر رہی؟ اس کی نیت خراب ہے. جب تک ہم دل صاف کر کے صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خاطر کسی مجلس میں نہیں بیٹھتے دین کی، اللہ کی خاطر قرآن نہیں پڑھتے، اللہ کی خاطر دین نہیں سیکھتے، تو وہ اندر بھی کوئی نہیں اترتا. اسی لیے بہت سے لوگ بہت عالم ہو جاتے ہیں لیکن عمل نہیں بدلتا. کیوں؟ عمل کے لیے نہیں پڑھتے، وہ انٹلیکچوئل ایکسرسائز کے طور پہ پڑھتے ہیں، اور اتنی کتابیں پڑھی، چلو یہ بھی پڑھ کے دیکھتے ہیں اس میں کیا لکھا ہے. تو قرآن کس کی کتاب ہے؟ ہدایت کی کتاب ہے. اس کو کیوں پڑھنا چاہیے؟ ہدایت کے لیے پڑھنا چاہیے، اور اس کے لیے اپنی نیت کو بھی خالص کر لینا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا پہلے دن میں نے پہلی بات آپ کو کیا بتائی تھی کہ اپنی نیت اللہ کے لیے خالص کر لیں، کسی کی خاطر نہیں آئیں، نہ کسی کو خوش کرنے کے لیے اور نہ ہی کوئی دنیا کے فائدے کے لیے، بس یہ کہ اللہ جو تو پسند کرتا ہے، جو تو چاہتا ہے، بس تو مجھے وہ عطا کر دیتا کہ میں تیری مرضی کا بندہ بن جاؤں. منافقین کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی. اب کیا ہوا؟ محمد الرسول اللہ مدینہ میں موجود ہیں، جن کو دیکھتے ہی لوگ پہچانتے یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، جن کی شخصیت ہی روشنی کا مینار تھی. حضرت جبیر بن مطعم ایک صحابی ہیں، جنگ بدر جب ہوئی تو ان کچھ قیدی پکڑے گئے تھے نا، تو وہ کسی قیدی کے چھڑانے کے لیے مدینہ میں آئے. مسلمان نہیں تھے ابھی، مشرک تھے، مگر ان کے دل پہ کوئی تعصب نہیں، کوئی نفرت نہیں، کچھ نہیں، صاف دل کے. مسجد میں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے اور اس میں آپ نے سورۃ طور پڑھی. جب انہوں نے ایک آواز سنی تو وہ اور متوجہ ہوئے کہ یہ کیا پڑھا جا رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں سورۃ طور سنتا گیا اور مجھے لگا کہ میرا دل ہوا ہو گیا ہے، میرا دل پھٹ جائے گا، ایسا میرے دل کے اندر اترا قرآن کہ فوراً مسلمان ہو گئے. دل میں اتر گیا نا، کیونکہ کوئی تعصب نہیں تھا، کچھ نہیں، بس اپنے ایک بزنس ٹرپ پہ آئے ہوئے ہیں کام کرنے. کچھ لوگوں کا حال ایسا ہوتا ہے جن کے اندر کوئی تعصب نہیں، باعث نہیں ہوتے، کسی کی نفرت نہیں ہوتی، کسی کے خلاف نہیں ہوتے، دے آر کلین ہارٹیڈ اسٹریٹ پیپل، دے وانٹ ٹو لرن سم تھنگ، دے وانٹ ٹو نو سم تھنگ. ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ کہ جب وہ قرآن سنتے ہیں تو ڈائریکٹ ان کو جا کے ہٹ کرتا ہے، بغیر کسی تعصب کے وہ فوراً سن لیتے ہیں اور مان لیتے ہیں، دل روشن ہو جاتا ہے، نگاہیں روشن ہو جاتی ہیں۔ لیکن جس کی نیت خراب ہو، جو بد نیت انسان ہو، جس کا دل بیمار ہو، جو نفرت رکھتا ہو دلوں میں، بغض رکھتا ہو، حسد رکھتا ہو، جو دوسرے کے بارے میں رائے اچھی نہ رکھتا ہو، وہ قرآن سنے، وہ قرآن ان کے ایمان میں اضافے کی بجائے ان کی خباثت میں مزید اضافے کا باعث بنتا ہے، اور ان کے دل صاف ہونے کی بجائے اور نفرت سے بھر جاتے ہیں۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اللہ بھی ان کو چھوڑ دیتا ہے، پھر اللہ ان کی پروٹیکشن نہیں کرتا اور اندھیروں میں چھوڑتا ہے، ایک نہیں کئی اندھیرے، لا یبصرون، اب انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، ان کو سمجھ ہی کچھ نہیں آتی۔ تو جب انسان کے اپنے اندر کا نور نہ رہے تو مجلس کا نور، قرآن کا نور، دین کا نور کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا۔ ایسے لوگ اگر سنیں تو سننا فائدہ نہیں دیتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا، ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا، جو کہتے ہیں ہم نے سنا، وہم لا یسمعون، اور وہ کوئی نہیں سنتے، ایسوں کی طرح نہ ہونا جو اوپر سے لگتا ہے بڑا سن رہے ہیں، سر ہلاتے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں سن کے جاتے۔ ان کو سننا فائدہ نہیں دیتا کیونکہ وہ اندر نہیں جا رہا۔ بکمن، سنے ہوئے بھی جانتے ہوئے بھی کسی کو کوئی اچھی بات نہیں بتاتے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو قرآن سن کے جاتے ہیں، جیسے وہ جنات نے سنا تھا نا، قرآن پاک میں ہی آتا ہے، صرف ایک دفعہ قرآن سنا اور فوراً اپنی قوم کے پاس واپس گئے اور کہنے لگے، انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ صرف ونس، ایک دفعہ قرآن سن کے کہا کہ ہم نے قرآن سنا ہے جو ہدایت کی تعلیم دیتا ہے، ہم اپنے رب پر ایمان لیا، ہم بالکل شرک نہیں کریں گے، ہم نے چھوڑ دیا سب۔ ایک دفعہ کا سننا کافی تھا ان کے لیے ایمان لانے کے لیے۔ آج بھی کئی ایسے لوگ ہیں، پہلی دفعہ میں قرآن پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اسی وقت ایمان لے آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کہاں تھا، یہ کیوں چھپا کے رکھا ہوا تھا، یہ تو ہمارے دل کی آواز ہے۔ رو پڑتے ہیں، ان کے دل پھٹ جاتے ہیں اور فوراً بتاتے ہیں آگے۔ آپ میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بات سنتے ہیں اور نکلتے ہی جو ملے اس سے شیئر کرنے لگتے ہیں، ان کے اندر رہ ہی نہیں سکتا، فوراً بتاتے ہیں آگے۔ اور کچھ ایسے ہیں سب کچھ جان کے بھی بکمن، منہ بند ہیں، دنیا بھر کی باتیں کریں گے، قرآن کی کوئی بات نہیں ان کو اچھی لگتی، وہ کسی سے شیئر نہیں کرتے۔ تو قرآن سن کے شیئر کرنا بے حد ضروری ہے، کسی سے خواہ فون پہ بات کریں، خواہ کسی سے گاڑی میں بات کریں، کہیں نہ کہیں۔ تو یہاں منافقین کا حال بتایا جا رہا ہے کہ وہ خیر کی بات آگے نہیں کرتے، بکمن، گنگے ہیں۔ ہم اپنا جائزہ لیں، کہیں ایسا تو نہیں کوئی کپڑوں کی بات کرے تو ہماری باتیں ختم نہ ہو، کوئی زیور کی بات کرے تو اینڈ لیس ٹاک، کوئی اور دنیا کے بزنس کی بات کرے تو ہماری باتیں کہیں اینڈ ہی نہیں ہوتی۔ اور خصوصاً خواتین تو کتنا بولتی، گھنٹوں بولے چلے جاتی ہیں، لیکن جو ہی دین کی بات ہوتی ہے تو لگتا آتا ہی کچھ نہیں۔ نہیں، کوشش کر کے بولا کریں، یہ نہیں کہ سوار ہو جائے لوگوں کے سر پہ، لیکن دل سے بات کیا کریں، جیسے جو دل کو لگی ہوتی ہے نا وہ بہت پیار سے بات ہوتی ہے دوسرے سے، کیونکہ وہ دل ہوتا ہے نا کہ کوئی سن لے ہماری، تو جب یہ دل میں اترتا نا قرآن، تو پھر انسان دوسروں کو بور نہیں کرتا، پھر وہ دل سے بول رہا ہوتا ہے نا، اور جو دل سے نکلتا ہے وہ کہاں جا کے لگتا ہے، دلوں پہ لگتا ہے، پھر لوگ بھی آگے سے سننے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ سمن، بکمن، یہ منافقین، امیون، اندھے ہیں، حق نظر نہیں آتا، اللہ کی قدرت کی نشانیاں نظر نہیں آتی، فہم لا یرجون، وہ واپس نہیں پلٹتے، ہدایت کی طرف آتے نہیں، یا پھر کیا ہے، دوسری دفعہ ایسی مجلس میں نہیں آتے، دوبارہ نہیں آتے۔ جو لوگ آپ کی آمد کے منتظر تھے، جو مسلمان ہو چکے تھے، اس سے کیا نتیجہ نکلا کہ وہ لوگ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے دل میں بھی اسلام لانے کی خواہش پیدا ہو گئی اور وہ بھی مائل ہوئے اسلام کی طرف، اور انہوں نے اسلام کے بارے میں کچھ جاننا چاہا۔ استوقد نارا کیا ہے؟ ان کی وہ طلب کہ انہوں نے روشنی چاہی، جاننا چاہا۔ اب کیا ہوا؟ جب روشنی آ گئی، فلما اضاءت ما حوله، اور اچھی بری سب چیزیں نظر آنے لگیں، تو انہیں کیا نظر آیا کہ اس میں تو مشکلات بھی ہیں، اس میں تو بہت کچھ کرنا بھی پڑے گا۔ اسلام لانا صرف فائدے حاصل کرنا نہیں، اس میں تو کچھ دینا ہی پڑے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ایکسائٹمنٹ میں کچھ لوگ کوئی اچھا کام دیکھتے ہیں، کچھ لوگ کر رہے ہیں، کوئی سوشل ورک کا کام کر رہے ہیں یا کوئی اور بہت نیکی کا کام کر رہا ہے، تو کیا ہوتا ہے، دیکھا دیکھی جو جذبے میں چل پڑتے ہیں ساتھ۔ پھر جب آگے پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں تو ٹائم لگانا پڑتا ہے، اور اس میں تو محنت لگتی ہے، اور اس میں تو قربانی دینی پڑتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اب یہی کچھ انہوں نے دین کے ساتھ کیا، تو دین کا معاملہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ رہب اللہ بنورہم، اللہ ان کے دل کی روشنی لے گیا، کیونکہ انہوں نے دین کے ساتھ سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا، نیت خراب تھی۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور ان کو اندھیروں میں اللہ نے چھوڑ دیا۔ لَا يُبْصِرُونَ، اب وہ نہیں دیکھتے۔ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، دوسری مثال سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ غور سے دیکھیے، اس آیت سے یا اس مثال سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ منافقین دین کے معاملے میں سلیکٹو ہوتے ہیں، صرف ان احکامات کو لینا پسند کرتے ہیں جو آسانی سے ہو سکے، اور جہاں مشکل پڑے وہاں وہ پیچھے ہٹ جاتے، مشکل میں آگے نہیں بڑھتے۔ کیونکہ یہ کہا گیا نا کہ کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا، جب روشنی ہوئی چل پڑے، یعنی آسانی ہوئی تو دین کا نام لے لیا، اور جب مشکل ہوئی وہیں کھڑے ہو گئے۔ دین پر عمل کرنا ان کو موت لگتا ہے، کیونکہ جب وہ دین کی کوئی مشکل بات سنتے ہیں یا جانتے ہیں تو اپنے کانوں میں اس طرح انگلیاں ڈال لیتے ہیں جیسے کوئی موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں بجلی کی کڑک کی وجہ سے انگلیاں ڈال لے۔ تو بنیادی طور پر یہاں پر جو دوسری آیت ہے، اس سے یہ دو بہت اہم باتیں پتہ چلتی ہیں کہ جب آسمان سے وحی کی بارش ہوئی جس میں خوشخبریاں بھی تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ مشکل احکامات بھی تھے، تو یہ اس سے ڈر گئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ منافقین دین کے مشکل احکامات پر عمل سے بچنے کے لیے قرآن کو سننا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ کان میں انگلیاں کس سے دیں؟ یہاں ایسا نہیں کہ واقعی فزیکلی بارش ہو رہی تھی اور وہ اس میں گرج چمک تھی تو وہ ڈر رہے تھے اس بارش سے، اور پھر کانوں میں انگلیاں دے رہے تھے کہ ہم مر نہ جائیں۔ یہ تو مثال دی گئی ہے کہ جیسے ایک شخص بارش میں بجلی کی کڑک چمک سے ڈر کے انگلیاں دیتا، منافقین قرآن کی بارش سے اسی طرح ڈر گئے اور قرآن میں مشکل احکامات کو سننا نہیں چاہا اور اپنے کان بند کر لیے۔ تو ہمارے لیے کیا سبق ہے اس میں؟ ہمیں قرآن پاک کے معاملے میں ڈرنا نہیں چاہیے، جیسی بھی آیات ہو، احکامات ہو، ان کو کھلے دل سے قبول کرنا چاہیے، سلیکٹو نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی اللہ کا حکم ہے کیا کہنا چاہیے؟ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم مان گئے۔ قرآن پاک کو اس لیے پڑھنا چھوڑنا نہیں چاہیے کہ اگر ہم پڑھیں گے تو پھر عمل کرنا پڑے گا، یعنی ڈر کے مارے قرآن سے بھاگنا نہیں چاہیے، بلکہ قرآن مجید کے احکامات کو خوشی سے قبول کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے نزدیک ساری اہمیت دنیا کی تھی۔ منافقین کے نزدیک منافقت دنیا کی محبت سے جنم لیتی، جب انسان کو اپنی دنیا پیاری ہوتی ہے اور وہ دین کے لیے کوئی قربانی نہیں کرنا چاہتا تو پھر وہ ایسا رویہ اختیار کرتا ہے۔ دین کے احکامات کو آپ کوسچن کر سکتے ہیں سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے، غور و فکر کے لیے، لیکن انکار نہیں کریں۔ اور اس معاملے میں آپ دیکھیں کہ بعض اوقات لا علم لوگ بہت سے پڑھے لکھے لوگوں سے زیادہ عقل مند ہوتے ہیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے ایک خاتون کا واقعہ کہ جو قرآن کو عربی میں نہیں پڑھ سکتی تھی اور نہ ہی اس کا ترجمہ معلوم تھا، کچھ بھی نہیں ان کو آتا تھا، لیکن محبت اتنی تھی اللہ کی کتاب سے، بس اتنا پتہ تھا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے بھیجا ہے اور اللہ سب سے بڑا ہے، سمپل سی بات۔ تو اس کا کیا طریقہ تھا؟ وہ انگلی رکھ کے کہتی، یا رب جو آنکھیں سچ آنکھیں، جو آنکھیں سچ آنکھیں، مطلب کیا؟ جو کہا سچ کہا، مجھے نہیں پتا یہ کیا ہے، لیکن تو جو بھی کہتا ہے تو سچ ہی کہتا ہے۔ کیوں ایسا اعتماد تھا اس کو؟ اور ہم چار حرف پڑھ جاتے ہیں تو ہم ہر چیز کو کوشچن کرنے لگتے ہیں کہ اللہ نے یہ کیوں کہا اور وہ کیوں کہا. ہم کبھی یہ تو نہیں پوچھتے اللہ تو نے آسمان کیوں بنایا اور تو نے زمین کیوں بنایا اور تو نے کھانا ہمیں کیوں دیا اور ہماری آنکھیں کیوں بنا دیں, کبھی پوچھتے ہیں؟ ہم صرف انہی باتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں جن پر ہمارا نفس راضی نہیں ہوتا, ہم کرنا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ مزید جب عبادت کا معنی پڑھیں گے تو یہ بات اور کھل کے سامنے آئے گی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: السلام علیکم. مزید معلوماتی تعلیم و تربیت پر مبنی سیریز اور لیکچرز کے لیے سماعت فرماتے رہیے انسپائر ایف ایم.
4: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دا بریک. کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم.
5: انسپائر ایف ایم. انسپائر 105.1 ایف ایم.
4: This is Inspire FM, with you 24 hours a day.
5: Inspire.
6: Why do Topps Pizza deliver the top pizzas in Luton? For a start, all the toppings are 100% halal, and Topps use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Topps Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, toppspizza.com, or via Just Eat. Download our app, or call 01582 725000.
7: Leegrave Heating Supplies, with over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specializing in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and mega flow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorlen Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms, or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Leegrave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
8: اگر آپ اپنے اس کمیونٹی ریڈیو اسٹیشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آج ہی انسپائر ایف ایم کی ٹیم سے رابطہ کیجیے. فون کرنے کے لیے 01582481810 یا پھر ای میل کیجیے info@inspireFM.org. انسپائر ایف ایم, آپ کا اپنا ریڈیو اسٹیشن.

0: Ali is one of those children who, with your assistance, has the honour of being a Hafiz. And that too from only £29 per month. Help UKIM by sponsoring a Hafiz and get rewarded by up to 70 times blessings. For donations, call now or visit ukim.org.
1: रिश्ता नेटवर्किंग आज के इस मसरूफ और गहमा गहमी के दौर में रिश्ता ढूंढना किसी मुहिम से कम नहीं। ये एक मुश्किल काम है, लेकिन घबराइए नहीं। इंस्पायर एफएम रिश्ता नेटवर्किंग के साथ मिलकर कम्युनिटी के इस मसले में आपकी मदद के लिए अपनी खिदमात पेश कर रहा है। 11th of July बरोज हफ्ता दिन सुबह 11:30 से सहपहर 4:30 बजे तक क्रिजन हॉल बरी पार्क में सिर्फ खवातीन की निशस्तों का एहतमाम किया गया है, जिसमें आप अपने अजीज व अकारिब के लिए रिश्ता ढूंढ सकेंगे। हमारे पास महदूद निशस्तें बाकी हैं, आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए और इस कार्य खैर में हिस्सा लीजिए। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए rishta-networking.co.uk। अपने जीवन साथी की तलाश, रिश्ता नेटवर्किंग और इंस्पायर एफएम के साथ।
2: Assalamu alaikum and hello, I'm Laura Conder and I'm the host of the new podcast News and Culture Show. We're going to be talking about all the latest news from around Luton, all the amazing things that are happening in arts and culture and events across the town. You'll be able to catch up and find out what you're doing this week, where you can be going and what is happening in our town, and we really want to hear from you, so please do get in contact and let us know your thoughts every week on Inspire FM.
3: Every Wednesday at 6 p.m.
4: From the studios of Inspire FM, the time is now 11:30.
1: Assalamu alaikum. Aap Dr. Farhat Hashmi ki taalim o tarbiyat par mabni series aur lectures samaat farmane ja rahe hain.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd. Fa'a'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آیت 21 سے لفظوں کی وضاحت دیکھتے ہیں. یا ایوہا, یا حرف ندا ہے. ندا کس کو کہتے ہیں؟ آواز کو. یا ایوہا, اے. یا حرف ندا ہے تو ایوہا جو ہے یہ ندا میں زور پیدا کرنے کے لیے آتا ہے, تنبیہ کے لیے بھی آتا ہے, وارننگ کے لیے بھی آتا ہے. ایوہا, یا کا لفظ اردو میں بہت استعمال ہوتا ہے, جیسے یا اللہ, آگے آئے گا یا بنی اسرائیل. تو یہاں پر الناس جو ہے, چونکہ اس کے شروع میں ال ہے, تو اس وجہ سے بھی ایوہا لگانا پڑا ہے. یعنی یوں نہیں کہہ سکتے یا الناس یا ناس. الناس کی وجہ سے یا کے ساتھ کیا لگایا گیا؟ ایوہا. ٹھیک ہے, یا ایوہ الناس, اے لوگو. اور الناس سے مراد تمام لوگ ہیں, مرد, عورتیں, بچے, بوڑھے, آزاد, غلام, کالے, گورے, ہر طرح کے قبیلے اور قوم سے تعلق رکھنے والے, ہر زمان اور مکان میں رہنے والے, ہر دور کے لوگ. تو الناس کا لفظ جو ہے یہاں سب کو شامل کر رہا ہے. تو ال جو ہے سب کے لیے, ہم نے پیچھے پڑھا نا الحمد, کیا معنی کیا تھا؟ سب تعریف. تو الناس سے کیا مراد ہے؟ سب لوگ. یا ایوہ الناس, اے لوگو. اب ترجمے میں وہ بہت ایڈیشنل ہو جاتا ہے, اے سب لوگو, لیکن اٹس انڈرسٹوڈ ال کی وجہ سے کہ تمام لوگ مراد ہیں. اعبدو, اعبدو روٹ ہے این با دال عبد, پیچھے پڑھا ایاک نعبد, عبادت. اے لوگو اعبدو, عبادت کرو. عبد یعبد سے کسی کے سامنے عجز و انکساری کا اظہار کرنا, کسی کے آگے جھکنا. لیکن کیسی عجز و انکساری, کیسا جھکنا, کیسی اطاعت, جس میں انتہائی محبت, انتہائی تعظیم اور خوف بھی ہو. ٹھیک ہے, جو مطلوب ہو, مقصود ہو, محبوب ہو, اس کے لیے عاجزی اختیار کرنا, جھکنا, کیسے؟ جس میں محبت، تعظیم اور خوف شامل ہو۔ اعبدو، عبادت کرو۔ لیکن اسلام میں عبادت جو ہے وہ ایک کام بھی ہے، یعنی عبادت کرنا کیا ہے؟ ایک کام ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، یا بول رہے ہیں نا، تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کام کر رہے ہیں۔ اور عبادت مخصوص افعال کا نام بھی ہے، جیسے صلاۃ، زکاۃ، حج، صوم۔ صلاۃ کو کیا کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں نا، حج بھی عبادت ہے، تو مخصوص افعال کا نام بھی عبادت ہے۔ تو عبادت ایک عمل ہے اور مخصوص قسم کے افعال ہیں۔ اے لوگوں، عبادت کرو۔ کس کی؟ ربکم، اپنے رب کی۔ رب کون ہوتا ہے؟ خالق، مالک، مدبر، رازق، سسٹینر۔ اے لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو۔ الذی، وہ جس نے۔ الذی سے مراد یہاں کون ہے؟ رب۔ خلقکم، خلق، یخلق، خ، لام، قاف، خلق، مخلوق اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ خلقکم، پیدا کیا تم کو۔ تم کون ہے؟ الناس، تمام انسان، تمام انسانوں کو پیدا کیا۔ اور خلق کا معنی ہوتا ہے کسی مادے سے، میٹر سے، عدم سے وجود ملانا، یعنی کوئی چیز بنانا، ایک چیز سے دوسری چیز بنانا، یہ کیا ہوتا ہے؟ خلق، تخلیق کرنا۔ خلقکم، انسان کو کس سے بنایا تھا؟ مٹی سے۔ اب سمجھ آ گئی خلق کا معنی؟ خلق کا کیا معنی؟ بنانا۔ کس سے؟ کسی مادے سے کوئی چیز بنانا، یعنی نئی چیز، عدم سے وجود ملانا۔ خلقکم، پیدا کیا تم کو۔ والذین، اور ان لوگوں کو، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے۔ قبل کا کیا معنی؟ پہلے۔ کم، تم سے۔ اب آپ دیکھیے کتنی دفعہ کم آ رہا ہے۔ ربکم، خلقکم، قبلکم، لعلکم، تاکہ تم۔ لعلہ جو ہے اس کا معنی امید ہے، توقع ہے۔ کم کہ تم، تتکون، تم ڈرو گے، بچ جاؤ گے، یا تم میں تقوی پیدا ہو جائے گا۔ تتکون کا لفظ کس سے ہے؟ تقوی سے۔ تقوی کا روٹ کیا ہے؟ واو، قاف، یا۔ واو یہاں نظر تو نہیں آ رہی شروع میں حروف علت میں سے، اس لیے اس نے اپنی شکل بدل لی۔ تتکون، پیچھے پڑا کون سا لفظ پڑا اس سے ملتا جلتا؟ متقین، شابش۔ الذی، وہ جس نے۔ جعل، بنایا۔ اب خلا کا معنی بھی بنایا اور جعل کا معنی بھی بنایا، تو فرق کیا ہے؟ جعل کا لفظ پیچھا ہے، یجعلون، ڈال لیتے ہیں۔ وہاں جعل کا معنی ہم نے کیا کیا تھا؟ ڈال لیتے ہیں۔ اور یہاں جعل کا معنی کیا کیا؟ بنایا۔ فرق کیا ہے؟ جعل کا لفظی معنی کیا ہے؟ ایک حالت سے دوسری حالت میں لے جانا۔ تو جعل، اس نے بنایا، لکم، تمہارے لیے۔ پھر آپ دیکھیے کم آ گیا۔ الارض، زمین کو۔ ارض، یہ جو انگریزی میں لفظ ارتھ ہے نا، یہ دراصل عربی سے نکلا ہے، کیونکہ انگریزی بعد میں بنی، عربی پرانی زبان ہے۔ ارض، جعل لکم الارض، بنایا زمین کو تمہارے لیے۔ کیا بنایا؟ فراشن، فراش، بچھونا۔ فراش کہتے ہیں بستر کو، بیڈ کو۔ اسپریڈ آؤٹ، فرش کا لفظ بھی اسی سے ہے، یعنی تمہارے لیے زمین کو بستر بنایا۔ اور بستر کیسا ہوتا ہے؟ آرام دہ ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، یعنی زمین جو ہے نا وہ پتھروں سے ڈھکی ہوئی نہیں صرف، بلکہ نرم ہے، اس میں آپ اگا بھی سکتے ہیں چیزیں اور اس کے اوپر چل پھر بھی سکتے ہیں۔ فراشن۔ والسماء، اور آسمان۔ سما کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہے بلندی اور دوسرا ہے چھت۔ اور آسمان کو بنا ان، چھت بنایا۔ بنا ان بیسیکلی چھت کے لیے بھی آتا ہے اور عمارت کے لیے بھی آتا ہے۔ تو آسمان کا ایک معنی کیا ہے؟ بلند چیز، اور دوسرا کیا ہے؟ چھت۔ جب زمین کے مقابل آسمان آئے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ چھت. زمین کیا ہے؟ فرش. اور آسمان کیا ہے؟ چھت. زمین ہے فرش، آسمان ہے سیلنگ، چھت. اور ویسے کس معنی میں آتا ہے؟ بلندی کے معنی میں بھی آتا ہے. والسماء اور آسمان کو بنا ان چھت، وانزل اور اس نے اتارا. پیچھے پڑھا یہ لفظ، والذین یؤمنون بما انزل، وہاں انزل تھا یہاں انزل ہے. انزل اس نے اتارا، اور انزل اتارا گیا. انزل اس نے اتارا، اتارنا کیا ہوتا ہے؟ اوپر سے نیچے لانا. انزل اتارا، من السماء آسمان سے. اب یہاں آسمان سے مراد کیا ہے؟ بلندی، یعنی اوپر سے. ما ان پانی، پانی اتارا. کون سا پانی؟ بارش کا. فا پھر، اخرجا اس نے نکالا. اخرجا یخرج اخراج کا معنی ہوتا ہے نکالنا، خروج کا لفظ آتا ہے اردو میں، خارج ہونا، مخرج. بہی ساتھ اس کے، کس کے؟ پانی کے، بارش کے پانی کے ساتھ. ساتھ سے مراد یہاں ذریعے ہے. بے یہاں کس معنی میں؟ ذریعے کے معنی میں، یعنی پانی کے ذریعے اس نے نکالے. من سے اسمرات، سمرات سمرت ان کی جمع ہے، اور سمرا کہتے ہیں پھل کو، فروٹ. من السمراتی پھلوں میں سے، رزقن رزق، لکم تمہارے لیے. پھر کیا آیا ہے؟ کم. آج کم کی بہت تکرار ہے، پہلے آپ ہم کی تکرار پڑھتے رہے، پچھلے سبقوں میں ہم یا ہم، اور اب کم. ہم ان کے لیے ہے اور کم تمہارے لیے. فلا پس نہ، تجعلو تم بناؤ، جعل یجعلو ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا، نہ تم بناؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادن شریک مد مقابل. انداد کا لفظ ند سے ہے، ند، اور اس کا روٹ ہے نون دال دال. ند مد مقابل، برابر، جو کسی کی ذات میں شریک ہو جائے. وانتم حالانکہ تم، تعلمون تم جانتے ہو. تعلمون کا روٹ کیا ہے؟ عین لام میم، علم یعلم جاننا. حالانکہ تم جانتے ہو، علم رکھتے ہو. پیچھے تو نہیں تعلمون کا روٹ پڑھا آپ نے، یعلمون پڑھا. کون ہے لا یعلمون؟ منافقین. اب آپ دیکھیے قرآن مجید میں کس قدر ریپیٹیشن ہے. اگر آپ ایک دن کا سبق پکا کر لیں گے تو اگلے دن کا خود ہی آ جائے گا. شروع میں آپ کو کچھ پاروں تک بہت محنت کرنی پڑے گی، آگے جا کے آسان ہو جائے گا انشاءاللہ، لیکن اس کا پھل بہت بڑا ہے کہ آپ کو براہ راست ڈائریکٹ عربی میں قرآن سمجھ آنے لگے گا. وہ اور ان اگر، کن تم ہو تم، اب تم آ گیا، تم بھی تم کے لیے اور کم بھی تم کے لیے، ٹھیک ہے. کن تم ہو تم، فی میں، ریب بن شک، کہاں پڑا ریب؟ شابش، لا ریب فی. کون سا شک ہوتا ہے؟ جو بے چین کر دے، قلق، مسترب کرنے والا، تردد میں ڈالنے والا. مما، یہ پڑھا پہلے، یہ اصل میں کیا ہے؟ من اور ما، اس میں سے جو. نزلنا، نازل کیا ہم نے. نزل ينزل تنزيل، اہتمام کے ساتھ اتارنا. انزل بھی اتارنا ہے، بارش کے لیے کیا آیا؟ انزل. اور قرآن کے لیے کیا ہے؟ نزل. تو نزلنا اتارا ہم نے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید اوپر سے آیا ہے. الا اوپر، عبدنا ہمارے بندے کے. عبد کہتے ہیں غلام کو، یہ وہی روٹ ہے جو عبادت کا ہے، ٹھیک ہے. عبد غلام، اس کی جمع ہوتی ہے عبید، جمع کیا ہے؟ عبید. اور عباد بھی جمع ہوتی، حقوق العباد. عباد کا کیا معنی؟ بندے، بندوں کے حقوق. عبدنا ہمارے بندے، ہمارے کون ہیں؟ اللہ تعالی. اللہ تعالیٰ تو ایک ہے اور ہمارے کیوں آ رہا ہے، جمع کیوں آئے؟ رسپیکٹ کے لیے۔ بعض اوقات کرسچنز یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جمع کا لفظ استعمال کیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ایک نہیں، اور یہ بات صرف جہالت پر مبنی ہے عربی زبان کے اسلوب کو نہ جاننے کی وجہ سے۔ اب دیکھیے کہ اردو میں بھی بعض اوقات ہم اپنے لیے کیا استعمال کرتے ہیں، ہم کیوں کہتے ہیں، ہم رسپیکٹ دیتے ہیں اپنے آپ کو، عربی کا بھی ایک اسلوب ہے۔ اب اگر اردو کا کوئی لٹرل ٹرانسلیشن کرنے لگے انگریزی میں اور ہم کو وہ ٹرانسلیٹ کر دے وی، اور وہ کہے یہ پلورل کی بات ہو رہی ہے، تو غلط ہوگا۔ بشرا کہتے ہیں خوشخبری کو، نام رکھتے ہیں نا لوگ بشرا، عام طور پر جب دو تین بیٹیاں تو ایک کا نام پھر بشرا رکھ دیتے ہیں کہ اس کے بعد بیٹا ہوگا، خوشخبری آئے گی۔ اسی لیے قرآن میں آتا ہے نا بشروہ بغلام حلیم، بشر خوشخبری دے دو، ایسی خوشخبری جو انسان کے جسم پر نظر آئے، اس کی کھال پر، اس کی آنکھیں، اس کا چہرہ، ہر چیز اس سے متاثر ہو جائے۔ بشر خوشخبری دے دو، کس کو کہا جا رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ خوشخبری دے دیجئے۔ الذین، ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، کیا روٹ ہے؟ حمزہ میم نون۔ وعملو، اور انہوں نے عمل کیے۔ عمل، ایک ہوتا ہے عمل اور ایک ہوتا ہے فعل، کیا فرق ہے کوئی بتائے گا؟ پیچھے آپ فعل پڑھ چکے ہیں نا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا، وہاں تَفْعَلُوا ہے، وہ بھی کام ہے، اور یہاں عملو، یہ بھی کام ہے۔ یہ صرف غور و فکر کے لیے کمپیریزن کرا رہی ہے۔ عمل وہ کام جو ارادے سے کیا جائے، جیسے انسان کوئی کام ارادے سے کرے، نیت اس میں شامل ہو، اور فعل ارادے بغیر ارادے کے کیا ہوا کام، اور وہ انسان بھی کرتے ہیں اور جانوروں سے بھی ہوتا ہے۔ یعنی فعل جانور کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن عمل جو ہے وہ انسان کا ہے، اور ایسا کام جس میں ارادہ شامل ہو، ارادتاً کیا جائے۔ وعملوا، اور انہوں نے عمل کیے، تو اس سے خود ہی پتہ چل رہا ہے نا کہ کیسے عمل ہے۔ الصالحات، صالحات صالحتن کی جمع ہے، نام بھی ہوتا ہے صالحہ، صالح صاد لام ہا، پیچھے پڑھا ہے یہ روٹ، بتائیے لفظ ڈھونڈیے پیچھے سے۔ مصلحون، شابش۔ الصالحات، وعمل الصالحات، اور عمل کیے نیک۔ انا، بے شک۔ لہم، ان کے لیے، کن کے لیے؟ اچھے کام کرنے والوں کے لیے۔ جناتن، جنتیں ہیں، جنت کی جمع ہے جنات، جیسے صالحت ان کی جمع ہے صالحات۔ جنات، جنات کا لفظ جو ہے یہ جیم نون نون سے ہے، جن کا لفظ بھی اسی سے، تو جنہ کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، تو جن جو ہوتا ہے چھپا ہوا ہوتا ہے، جنین پیٹ کے بچے کو کہتے ہیں جو چھپا ہوا ہوتا ہے، تو جنت باغ کو کہتے ہیں، ایسا باغ جو اتنا گھنا ہو، اتنے زیادہ درخت ہو اس میں کہ جو سورج کی روشنی کو چھپا دے، یعنی وہ سورج کی روشنی زمین پہ نہ جا سکے، سورج کو چھپا دے، جیسے بادل کیا کرتے ہیں، سورج کو چھپا دیتے ہیں نا، تو اسی طرح باغ بھی وہ سورج کو چھپا دے، گھنا باغ مراد ہے، جس میں بہت زیادہ ٹریز ہو، ٹریز بھی سوکھے ہوئے نہ ہو، گرین ہو، پتوں والے ہوں، خوبصورت ہوں۔ دنیا میں تو آپ کیسا بھی باغ لگائیں خزاں آ ہی جاتی، لیکن جنت کے باغوں پر خزاں نہیں ہے، کوئی پتے نہیں گریں گے وہاں۔ جناتن، باغات، اور یہاں مراد ہے جنت، جس کو ہم عام معنی میں جنت کہتے ہیں، پیراڈائز۔ جنات کیوں کہا؟ کئی جنتیں کیوں کہا؟ کیونکہ جنت کے بھی درجے ہیں، کس میں؟ کوئی جنت الفردوس ہے، اور یہ کون سی جنت ہے؟ سب سے اعلیٰ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم اپنے لیے جنت مانگو تو کون سی مانگو؟ اعلیٰ ترین مانگو، کیونکہ جب انسان اعلیٰ ترین چیز مانگے گا، طلب رکھے گا، تو پھر کوشش بھی زیادہ کرے گا، اور زیادہ کرے گا تو شاید کسی درجے پہ پھر پہنچ ہی جائے۔ تو اچھی خواہش رکھنے میں کوئی حرج نہیں، پھر اس کو مانگنا بھی چاہیے۔ جنات باغ ہیں، جنت عدن ہے، جنت الخلد ہے، جنت المأوا ہے، سورۃ الرحمن میں جنتان کا لفظ آتا ہے، تو یہاں پہ کہ کئی قسم کی جنتیں، جنات النعیم بھی آتا ہے۔ تجری، جرائی، اجری کا مطلب ہوتا ہے جاری ہونا، بہنا، بہتی ہیں من تحتها اس کے نیچے سے، یعنی جنت کے نیچے سے، یعنی ان درختوں کے نیچے سے کیا بہتی ہیں؟ الانہار، نہریں، نہر کی جمع نہر، نہریں. اور قرآن مجید سے ہمیں چار طرح کی نہروں کا ذکر ملتا ہے. سورۃ محمد آیت نمبر 15 میں آتا ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں نہریں ہیں ایسے پانی کی جس کا ذائقہ نہیں بدلتا. وانہار من لبن، نہریں ہیں دودھ کی، لم یتغیر طعمہ، جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا. گھر میں تو آپ دو دن لا کے رکھے تو تیسرے دن دودھ خراب نہ بھی تو ذائقہ بدل جاتا ہے، ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے، لیکن وہاں خاص طور پر جو دودھ کی نہر ہے اس کا ذائقہ نہیں بدلے گا. اور پھر وانہار من عسل مصفا، صاف شہد کی، شفاف شہد کی. وانہار من خمر، اور شراب کی نہریں، لذت للشاربین، پینے والوں کے لیے لذت کا باعث، ذائقہ خراب نہیں. تو صرف پانی کی نہریں نہیں ہیں، پانی کی بھی جو ہے وہ بھی اتنا صاف شفاف ہے کہ جس کا ذائقہ نہیں بدلے گا، جو سڑے گا نہیں. جنات تجری من تحتها الانہار، کلما، کلما جو ہے حرف شرط ہے، جب بھی. رزقو، وہ رزق دیے جائیں گے. رزقو کا لفظ جو ہے رزقاف سے، رزق. منہا اس میں سے، کس میں سے؟ جنت میں سے، یعنی جنتیوں کا رزق جنت ہی کا ہوگا، کہیں سے امپورٹ نہیں کیا جائے گا. من ثمرتن، پھلوں میں سے، فروٹس میں سے. رزقن، کوئی بھی رزق. اور یہ جو رزقو رزقن آیا ہے تو یہ جو رزق ہے دوبارہ آنا،

0: Iran, while Tehran says it targeted American bases in Qatar, Kuwait, and Bahrain. Iranian media reported that explosions were heard in areas along the country's southern coast and that strikes have hit Iranian-controlled islands in the Gulf. The Iranian Health Ministry says 14 people have been killed in the past 2 nights. Mohammad Bagher Ghalibaf, Iran's chief negotiator with the U.S., says America still hasn't learned that bullying and breaking promises are no longer cost-free. Donald Trump says Iran wants to make a deal, but I don't know if they're worthy, less than 20 hours after saying talks are a waste of time. It follows U.S. strikes on Tuesday, which U.S. Central Command said were in a response to attacks on 3 commercial vessels passing through the Strait of Hormuz. Sudan's paramilitary rapid support forces committed genocide in the western city of El Fasher, carrying out mass killings, gang rapes, and deliberate starvation as part of an intentional policy, a United States investigation has found. The UN fact-finding mission for Sudan released its findings on Wednesday, concluding that the RSF's systematic campaign of violence against civilians during and after its siege of the capital of North Darfur state amount to genocide, building on a February report that had already been identified hallmarks of the crime. Until March this year, Bangladesh had made substantial progress towards eliminating measles, according to the World Health Organization. Vaccination rates had been higher than 90% until recently, but that progress has quickly and suddenly come undone. Since March, government figures show nearly 750 people, mostly children, have died from the highly contagious disease, which spreads easily through breathing, coughing, or sneezing. The death toll includes confirmed and suspected cases of measles, but UNICEF says the true numbers are likely to be higher, given the sudden surge, an overwhelmed health system, and difficulties in gathering data. Temperatures are expected to soar above 30 degrees Celsius in various regions of the UK, prompting health alerts from the UK Health Security Agency, UKHSA. Amber heat health alerts have been issued for large parts of England, indicating significant impacts on health and social care services, particularly among vulnerable populations. The UKHSA warns of increased risks for health and social services, including a rise in hospital admissions and heat-related illnesses. A key disability benefit is not working for millions of disabled people or the government and needs fundamental change, a review has said. Sir Stephen Timms told the BBC the Interim Review of Personal Independence Payments, PIPs, in England and Wales had found it to be not fit for purpose. People applying for the benefit said the process was dehumanizing and a barrier to work. The Disability Minister, who is leading the review, said his final report due out later this year was not expected to make crude proposals on payment changes. But with the cost of PIP expected to rise to more than £41 billion by 2030, the sustainability of this would be a concern as we reach these decisions, he said. Andy Burnham is on course to become Labour's new leader, with no other candidate running against him as nominations in the contest open. Labour MPs can now formally endorse contenders to replace Sir Keir Starmer, with an initial total to be published by the party at around 7 o'clock on Thursday. Without other candidates joining the former Greater Manchester mayor in the race, Burnham will be declared leader at a party event at the end of the week. He would then become Prime Minister on 20th of July, just weeks after returning to Parliament after a decade's absence in a by-election in Makerfield. The Prime Minister has given a heavy hint that there will be an extra bank holiday if England win the World Cup. Thomas Tuchel's team will play Norway in the quarterfinals on Saturday night. The final will take place in New Jersey a week on Sunday on 19th of July. It is widely expected Keir Starmer will step down as Prime Minister the day after to be replaced by Andy Burnham. Should England make the final, it would be likely the Prime Minister would go to the game, which could briefly delay the handover of power. And that concludes today's news roundup. Next, the Urdu News with Mukarram Abbas.
1: Inspire FM ki Urdu News ke saath. मैं हूं मुकर्रम अब्बास। सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। अमरीकी प्रेसिडेंट ने ईरान को एक मरतबा फिर धमकी दी है कि अब ईरान के पास दो ही रास्ते हैं, या तो वो मुआहदा कर ले या फिर अमरीका फैसला कुन कार्रवाई करे। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने बरतानिया के दफाई खराजात में इजाफे का ऐलान किया है। آزاد کشمیر مسلم لیگ نون کے صدر نے کہا ہے کہ موجودہ مسائل کا واحد حل بروقت الیکشن ہے۔ رشیا نے یوکرین کے کیپٹل سٹی کیف پر حملہ کر دیا، 24 افراد ہلاک، 100 سے زائد زخمی۔ سری لنکا کی جیل میں ہنگامہ آرائی، 19 قیدی ہلاک، 100 کے قریب زخمی۔ اور فیفا ورلڈ کپ کے پری کوارٹر فائنل میچ میں بیلجیم نے امریکہ کو شکست دے کر ٹورنامنٹ سے باہر کر دیا۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل۔ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ شاہ غلام قادر نے کہا ہے کہ آزاد جموں کشمیر کے عام انتخابات ہر صورت اپنے مقرر وقت پر ہونے چاہیے۔ مسلم لیگ نون کسی صورت الیکشن موخر کرنے کی سازش کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ موجودہ مسائل کا واحد حل بر وقت انتخابات ہیں۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے آزاد کشمیر الیکشن کے بائیک آؤٹ کا اعلان کرتے ہوئے عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ اطلاعات ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے علیحدگی اختیار کرنے کے بعد آزاد جموں کشمیر کے سابق پرائم منسٹر سردار تنویر الیاس نے اپنے اہم ساتھیوں کے ساتھ استحکام میں پاکستان پارٹی آئی پی پی میں باقاعدہ شمولیت حاصل کر لی ہے۔ فیفا فٹ بال ورلڈ کپ 2026 کے پری کوارٹر فائنل میچ میں بیلجیم نے امریکہ کو بدترین شکست دے کر کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے اور امریکی ٹیم کو ٹورنامنٹ سے باہر کر دیا۔ بیلجیم نے امریکہ کو 1-1 میں 4 گولوں سے شکست دی۔ فیفا کے پری کوارٹر فائنل کے ایک دوسرے میچ میں اسپین نے پرتگال کو 1-0 سے شکست دے کر کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر ایران کو دھمکی دی ہے کہ اب دو ہی راستے ہیں، یا تو ایران معاہدہ کر لے یا پھر امریکہ فیصلہ کن کارروائی کرے۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ امریکہ کو بحری فضائی جنگ میں ایران پر مکمل برتری حاصل ہے، ایران کو عبرتناک شکست سے دوچار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ امریکی صدر کی دھمکیوں کے بعد ایران کے پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ ٹرمپ دھمکیاں دینا بند کرے ورنہ جواب دوسری زبان میں ملے گا۔ رشیا کی جانب سے یوکرین کے کیپٹل سٹی کیف پر میزائل حملوں کے نتیجے میں مزید 24 افراد ہلاک جبکہ 100 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ یوکرینی پریزیڈنٹ نے ان حملوں کو انتہائی بہیمانہ حملے قرار دیتے ہوئے کہا کہ رشیا نے یوکرین پر حملے کر کے بزدلی اور صفاقی کا مظاہرہ کیا ہے۔ برٹش پرائم منسٹر نے دفاعی اخراجات میں اضافے کا اعلان کیا ہے۔ برطانوی پرائم منسٹر کیئر سٹارمر نے ملکی دفاعی اخراجات میں اضافے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ دفاعی اخراجات 5 ارب پاؤنڈز تک بڑھا رہے ہیں۔ برطانیہ کو کئی دہائیوں کے مقابلے میں آج زیادہ خطرات کا سامنا ہے۔ حکومت دفاع پر خرچ جنگ کے لیے نہیں بلکہ جنگ سے بچنے کے لیے کر رہی ہے۔ ہم عراق جنگ کا تجربہ دیکھ چکے ہیں، ہم ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھیں گے اور آئندہ غلطیوں کو دہرائیں گے نہیں۔ ہم ایسی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں جہاں امن و استحکام اور قانون کی حکمرانی ہو۔ سری لنکا کی جیل میں ہنگامہ آرائی کے دوران 19 قیدی ہلاک جبکہ کئی زخمی ہوئے۔ جیل میں دو گروپوں میں فسادات کے نتیجے میں 100 سے زائد قیدی زخمی بھی ہوئے جنہیں قریبی ہسپتالوں میں منتقل کیا گیا۔ ہلاک ہونے والوں میں 4 پولیس اہلکار جبکہ 15 قیدی بھی شامل ہیں۔ سری لنکن حکام نے حالات کو کنٹرول کرتے ہوئے ہنگامہ آرائی کے معاملے کی شفاف تحقیقات کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں۔ سامعین، یہ تھیں اس وقت تک کی اپ ڈیٹس۔ مزید اپ ڈیٹس کے لیے سنتے رہیے انسپائر ایف ایم۔
2: Always up to date with everything that's happening locally, nationally and internationally. This is Inspire FM. Coming up next, health and fitness with Farhad Matin. This is Inspire FM. Inspire FM.
3: Assalamu alaikum. My name is Sheikh Hafs al-Ghazi.
4: My name is Ali Imdad.
5: My name is Hamza Fletcher.
6: This is Fatih Safaragic.
7: My name is Ridwan Abolislahi.
8: This is Naeem Raza.
9: My name is Dawood Masood.
10: This is Naveed Aziz.
11: This is your brother, Raheem Jung.
12: I'm Amir Khan.
13: This is Lauren Booth.
14: This is Nabil Abdurrashid.
15: This is Brother Bona Mohammed.
16: My name is Nazeel Azami.
17: This is Baba Ali.
18: This is Omar Regan.
19: My name is Julie Siddiqui. I hope you're enjoying yourself and keep tuned in to Inspire on 105.1 FM.
4: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims. The specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years' experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
5: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high-quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering, and much, much more. We specialise in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10 E, Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
6: بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعص مأكول.
8: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Top's Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
9: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है. कोर्ट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है. अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार, मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे. कोर्ट UK ऑफिस 03001233774
10: होशियार रहें. कुछ लोगों ने फ्रॉड का एक नया तरीका अपना लिया है. वो आपके घरों पर इंस्पायर एफएम और दिगर चैरिटीज के नाम पर चंदा मांगने आते हैं. इनको कुछ भी देने से पहले इनका आईडी कार्ड या फिर इस चैरिटी से राब्ता करके तसल्ली कर लें कि कहीं आप गलत शख्स को रकम तो नहीं दे रहे. इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज.

0: You have been listening to a seerah by Abdul Nasir Jangda, an instructor and director at the Kalam Institute.
1: Coming up next, English Talk Series. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
2: इंस्पायर एफएम के प्रोग्राम कैसे हैं इस बारे में हमें अपनी राय से आगाह कीजिए ताकि आपके कम्युनिटी रेडियो स्टेशन इंस्पायर एफएम को बनाया जाए और बेहतर। आज ही अपनी राय के लिए हमें फ़ोन कीजिए 01582481810 या फिर हमें टेक्स्ट कीजिए 07794818822 पे।
3: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims. The specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
4: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high-quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering, and much, much more. We specialise in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10 E Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
5: بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.
6: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
7: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है। कोट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे। कोट UK ऑफिस 03001234@kort.org.uk।
8: Head over to inspirefm.org to check out our new website. Missed a show or want to listen back to an old one? Want to know about upcoming schedules or maybe keep up to date with events going on? Don't worry, it can be found right here on www.inspirefm.org. As well as that, have a question, query or comment, find the contact details right here and become part of your community radio station. For the community, by the community.
9: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.
10: Hukum bhi ho sakta tha.
11: Ihmadullah. Allah ki hamd karo.
10: Baki aage surat al-Baqarah mein aayega, Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Insaniyat, apne rab ki ibadat karo.
11: Isi tarah Fatiha ke shuru mein bhi kaha ja sakta tha. Insaniyat, Allah ki hamd karo. इसको समझने के लिए मैं आपको आसान सी मिसाल देता हूँ। आप में से किन के बच्चे हैं? ओके, जिनके बच्चे हैं, आपने अपने बेटे से कहा, बेटा पानी ला दो। हुक्म दिया ना, पानी ला दो। अब उसके पास अब दो इख्तियार हैं, या तो वो लाएगा या तो वो लाएगा।
10: جب آپ عام طور پہ کسی کو حکم دیتے ہو تو بات کیا ہوتی ہے کہ اب اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کرے یا نہ کرے، وہ کرے گا تو ہوگا، نہیں کرے گا تو نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اگر حمد کا حکم دیا ہوتا نا تو بات کس پہ ڈیپینڈ کرتی؟ ہم پہ، ہم کریں گے تو ہوگی. اب حکم ہم نے نہ مانا تو کیا ہوگا؟ نہیں ہوگی، نہیں ہوگی تو عبادت تو نہیں ہوگی اگر ہم اب نہیں بنیں گے اعبدو، لیکن ہم کرو نہ کرو ہوگی. اس کا تم تو اب میرے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتی وہ چیز. تو اسی لیے احمدو اور حمدن للہ بھی اس درجے کے نہیں ہے جس درجے کے الحمدللہ ہے. اچھا، ہم سے آگے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، ان میں سے کوئی نام بتائے مجھے جو آپ کو بتاؤ. الرحمن، اچھا، اور الملک، القدوس. اگر میں کہوں الحمد للرحمن غلط ہے، الحمد للملک غلط ہے، الحمد للخالق، الحمد للرحیم، الحمد للحکیم، الحمد للہادی، الحمد للمتکبر، الحمد للجبار، الحمد للوہاب، سب صحیح ہے نا، کیونکہ یہ تمام کس کے نام ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی کے نام ہیں. لیکن ان تمام ناموں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک نام کا اختیار کیا ہم کے ساتھ، الحمد للرحمن نہیں کہا. یہاں تک کہ آپ اللہ کا لفظ نکال بھی دو نا تو عربی کے اعتبار سے بات پھر بھی سمجھ میں آ جائے گی، الحمد لرب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہ کا لفظ میں نے نکال دیا، بات پھر بھی سمجھ میں آ رہی ہے. تو اللہ کے نام کا لفظ یہاں پر اس کا کیا فائدہ ہے، یہ سمجھنے کی کوشش کریں. پہلی بات، جب کسی سے آپ کا تعارف ہوتا ہے نا، پہلی بات کیا ہوتی ہے؟ نام. نام بات میں آپ کے بارے میں تفاصیل. پہلی چیز، اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کا ذکر کیا کیونکہ فاتحہ قرآن میں فاتحہ اللہ تعالیٰ سے خود تعارف ہے. اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہے ہیں، اور تعارف میں کس چیز کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے؟ نام کی. نام کی. دیکھیں، اگر خالی رب کہا ہوتا تو ایک کنفیوژن ہو جاتی. اس کنفیوژن کا ذکر بھی قرآن میں ہے. آپ کو پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں جو جادوگر تھے، جب انہوں نے اپنی لاٹھیوں کو، اپنی رسیوں کو کھائے جاتے دیکھا تو کیا کیا انہوں نے؟ کیا کیا تھا؟ سب کو پتا ہے، سجدہ کیا تھا نا. اچھا، وہ جب انہوں نے سجدہ کیا تو فرعون ذرا کنفیوز، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کو سمجھ نہیں آئی بات، یہ ہو کیا رہا ہے. تو وہ سمجھا شاید یہ راؤنڈ ٹو کے لیے تیاری کر رہے ہیں، یا اب کھڑے ہو کے دوبارہ مقابلہ کریں گے. اب وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے. کیا الفاظ استعمال کیے انہوں نے؟ اچھا، کیا لفظ استعمال نہیں کیا انہوں نے؟ انہوں نے یہی کہا ہم اللہ پر ایمان لے آئے. کیا کہا؟ ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے. اب فرعون پھر بھی کنفیوز، ہاں ہاں مجھے پتا ہے مجھ پر ایمان لائے ہو، پھر بھی، کیونکہ جب اس نے رب العالمین سنا تو وہ کس کے بارے میں سوچ رہا تھا؟ اس نے تو رب کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوتے دیکھا ہے؟ اپنے لیے. تو اس نے جب ان کی بات سنی، کھڑے ہو کے وہ اسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں آمنا برب العالمین، وہ سمجھ رہا ہے اس کی بات ہو رہی ہے. تو ان کو کلیریفائی کرنا پڑا، بعد میں بات مزید واضح کرنی پڑی اگلی آیت میں، ربی موسیٰ و ہارون. موسیٰ اور ہارون کا رب گدھے، گدھے کا ترجمہ میں نے اضافہ کیا ہے، لیکن بات یہی ہو رہی ہے. جب اس نے رب العالمین سنا تو اس کو کنفیوژن، کیونکہ نام نہیں تھا. نام نہیں، فاتحہ میں تعارف ہے تو نام ضروری ہے. ایک اور بات اس کے بارے میں سمجھ لیں، یہ بھی بڑی بڑی اہم بات ہے. اگر میں کہوں یہ بہت اچھا ٹیچر ہے، میں کس چیز کی تعریف کر رہا ہوں؟ اس کی ڈرائیونگ کی، اس کی کوکنگ کی، اس کے کھانے پکانے کی، اس کے گھر صاف کرنے کی، کس چیز کی تعریف کر رہا ہوں؟ اس کے پڑھانے کی. اگر میں کوئی یہ بہت اچھی ماں ہے، میں کس چیز کی تعریف کر رہا ہوں؟ اس کی شاپنگ کی، اس کی بچوں کی تربیت کی تعریف کر رہا ہوں نا. اگر میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں خالق کے نام سے، الحمد للخالق، میں نے کس چیز کی تعریف کی ہے؟ کیا عظیم مخلوق ہے اس، کیا بناتا ہے. اگر میں کہوں الحمدللہ ہادی، کیا زبردست ہدایت دیتا ہے. الحمدللحکیم، اس کی حکمت کی تعریف کر رہا ہوں. الحمدللعلیم، اس کے علم کی تعریف کر رہا ہوں. الحمدللوہاب، اس کے تحفے دینے کی تعریف کر رہا ہوں. الحمدللرازق، اس کے رزق کی تعریف کر رہا ہوں، رزق دینے کی تعریف کر رہا ہوں. کوئی ایسا لفظ ہونا چاہیے جس میں ان تمام باتوں کی تعریف ہو جائے جو میرے ذہن میں ہیں، اور وہ تمام باتیں جو میرے ذہن میں نہیں بھی ہیں ان سب کو ملا کے ایک لفظ میں وہ ساری تعریفیں جمع ہو جائیں. ایک ہی آپشن رہ جاتی ہے آپ کے پاس، وہ کیا ہے؟ الحمدللہ. الحمدللہ، اندازہ کرو ایک چھوٹی سی ایکسپریشن ہے، ایک چھوٹے سے الفاظ ہے الحمدللہ، اور آپ اس کو کسی بھی اور طرح کہنے کی کوشش کرو، کچھ نہ کچھ رہ جائے گا، کچھ نہ کچھ کمی آ جائے گی. اور یہ بات یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ اپنا سفر فاتحہ کے اندر. اچھا، اس سیشن میں آپ کو میں رب العالمین کے بارے میں بھی کچھ باتیں بتاؤں گا. میں نے ابھی ہم نے بات کی تھی اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، اور اس صورت میں اور نام بھی آنے والے ہیں. اور رحمان الرحیم للہ کے بعد رب العالمین پہلا نام ہے، اس کے بعد الرحمن، اس کے بعد الرحیم، اس کے بعد مالک یوم الدین. اور قرآن میں اور جگہ الغفور، یو نو، الشکور، الحلیم، العلیم، الحکیم، کتنے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے. اور ان تمام ناموں میں سے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اپنے نام کے بعد فاتحہ میں پہلی اپنی تعریف، پہلی چیز جو ہمیں اللہ کے بارے میں جاننی چاہیے حمد کے بعد، وہ کیا ہے؟ رب. رب، ہر چیز سے پہلے رب. یہ کیوں ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے آپ اس طرح سمجھیں کہ کچھ نام اللہ کے ایسے ہیں جن سے رشتہ بنتا ہے، اور کچھ نام ایسے ہیں جن سے رشتہ نہیں بنتا. ٹھیک ہے، کچھ رشتے والے نام ہیں اور کچھ بغیر تعلق، بغیر رشتے والے نام ہیں. میں بات سمجھاتا ہوں. اگر میں کہوں استاد، استاد کے لفظ سے کسی سے رشتہ بنتا ہے؟ کس سے؟ شاگرد سے. اگر میں کہوں ماں، بچہ. اگر میں کہوں مالک، جو غلام ہے، مالک اور غلام کا رشتہ بنتا ہے. امپلائر کے لیے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں اردو میں؟ مجھے نہیں پتا. ہاں، آجر، آجر کے ساتھ ملازم کا رشتہ. کچھ الفاظ ہیں جس سے رشتہ بنتا ہے. اگر میں کہوں حکمت والا، کوئی رشتہ نہیں بنتا. صبر والا، کوئی رشتہ نہیں بنتا. کچھ ناموں کے ساتھ رشتہ بنتا ہے اور کچھ ناموں کے ساتھ رشتہ نہیں بنتا. اب جن ناموں کے ساتھ رشتہ بنتا ہے وہ بھی بہت سارے ہیں. اللہ تعالیٰ کے خالق، خالق کا کس سے تعلق ہو گیا؟ مخلوق سے. مخلوق سے. رحم کرنے والا، مرحوم سے، جس پر رحم کیا گیا. ٹھیک ہے نا. منتقم، بدلہ لینے والا، جس سے بدلہ لیا گیا. ٹھیک ہے نا. لیکن یہاں پر ان تمام رشتے والے ناموں میں سے ایک نام کا اختیار کیا گیا ہے، وہ اس لیے کہ باقی تمام رشتے اس طرح سمجھ لیں کہ وہ دوسرے درجے میں ہیں. باقی تمام رشتے سیکنڈ ہیں. پہلا بنیادی رشتہ جو میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے نا، وہ کیا ہے؟ اس رشتے میں اللہ تعالیٰ کا کیا رول ہے؟ رب. کیونکہ لفظ اللہ میں رشتہ نہیں ہے، لفظ اللہ میں اللہ تعالیٰ کے تمام اوصاف اکٹھے ہو گئے. ابھی رشتہ قائم نہیں ہوا، ابھی اللہ تعالیٰ سے کچھ تعارف ہوا ہے، لیکن اب رشتے کی بات ہو رہی ہے. میرا اس سے تعلق کیا ہے؟ وہ تعلق پیدا ہوگا کس لفظ سے؟ رب سے. رب سے. اس سے یہ بات ہمیں بھی سمجھ آ گئی کہ اصل بنیادی تعلق میرا اللہ تعالیٰ سے، اگر وہ رب ہے تو میں کیا بنا؟ عبد، غلام. عبد غلام کو کہتے ہیں اصل میں. یہ بنیادی رشتہ ہے میرا اللہ تعالیٰ سے. باقی تمام رشتے، وہ رحم کرنے والا ہے، میں رحم لینے والا ہوں. وہ رزق دینے والا ہے، میں رزق لینے والا ہوں. وہ مغفرت کرنے والا ہے، میں مغفرت لینے والا ہوں. یہ سارے رشتے دوسرے درجے میں ہیں، اور یہ سارے رشتے ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ بنیادی رشتہ نہ ہو. دیکھیں، آپ کا ایک رشتہ ہے اپنے
11: کیا امپلائر کے ساتھ، آجر کے ساتھ، اس میں آپ اس کے ساتھ جاب کر رہے ہو، لیکن اس رشتے میں کچھ دوستی بھی ہے، کچھ کبھی کبھی گپ شپ بھی ہے، کچھ اور چیزیں بھی ہیں، لیکن اگر ملازمت نہیں رہی تو وہ باقی سارے رشتے آٹومیٹکلی کیا ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتے ہیں. ٹیچر اسٹوڈنٹ کا رشتہ ہے، بنیادی رشتہ کیا ہے؟ اس نے سکھانا ہے، اس نے سیکھنا ہے. اس کے علاوہ اس میں شفقت بھی ہے، اس میں کچھ ہنسی مذاق بھی ہے، اس میں اور چیزیں بھی ہیں، لیکن اگر وہ بنیادی رشتہ نہیں رہا تو وہ باقی ساری چیزیں بھی، اس کی کوئی بنیاد نہیں رہتی نا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جو ہمارے ساتھ رشتہ ہے، اس کی بنیاد ہے کہ وہ رب ہے اور میں کیا ہوں آپ. اب جب تک آپ رب کو نہیں سمجھیں گے، یعنی آپ رشتے کی ایک طرف کو نہیں سمجھیں گے، آپ کو دوسری طرف سمجھ نہیں آئے گی. لیکن کسی بھی رشتے میں، جیسے اگر ٹیچر ہوتا ہے، کلاس کے پہلے دن آ کے سمجھاتا ہے، دیکھو میں ایک مختلف قسم کا ٹیچر ہوں، میری توقعات یہ یہ ہیں، میں ایسے ایسے قسم کا ٹیچر ہوں، ہوتا ہے نا. اور آپ کو، آپ کی زندگی میں آپ کو مختلف قسم کے عذاب، آئی مین ٹیچر ملے ہوں گے، اور ہر ٹیچر کی الگ پرسنالٹی ہوتی ہے کہ نہیں. وہ آپ کو سمجھاتا ہے کہ اس کی توقعات کیا ہیں، اس کی کلاس کیسے ہوگی، اس میں کیسا بیہیو کرنا ہے، کیا اس کی ایکسپیکٹیشنز ہیں. ایک ہی سیمسٹر میں، پہلے سیمسٹر میں کالج میں میرے دو پروفیسر تھے، بالکل ایک دوسرے سے بالکل متضاد. ایک پہلے دن آ کے کہتا ہے تم سب کو میں نے اے دینا ہے، شروع پہلی بات اس نے کی، تم سب کو میں نے اے دینا ہے، تم فکر ہی نہ کرو، بس تھوڑے سے کام، بہت ہی آسان کام تمہیں کرنے ہوں گے اور اے تمہارا ہے. شروع سے انکریج. اگلی کلاس میں گیا، شروع میں آ کے کہتا ہے تم میں سے اکثریت فیل ہوگی، مستحق ہوگے تو اجرت دے گا. اجرت دی جاتی ہے ملازم کو، کیونکہ ملازم اپنے آجر کو، اپنے امپلائر کو ٹائم دیتا ہے، محنت دیتا ہے، اور اس کے جواب میں، اس کے عوض میں اس کو اجرت دی جاتی ہے. لیکن رب آپ کا مالک ہے، کیونکہ وہ مالک ہے، آپ کا کوئی حق ہے ہی نہیں، وہ آپ کا پورا پورا سربراہ ہے، سید ہے، آپ کے کوئی رائٹس ہیں ہی نہیں. تو جب وہ کچھ دے گا تو وہ سیلری نہیں دے گا، پیمنٹ نہیں دے گا، اجرت نہیں دے گا، کیا دے گا؟ انعام دے گا. سو وہ منعم بن گیا، تحفے دینے والا، جو کچھ دے گا وہ تحفہ ہوگا. نہیں دے گا تو میں کمپلین نہیں کر سکتا. دیکھیں، آپ کا امپلائر آپ کو نہیں دے گا نا آپ کا پے چیک، تو آپ کمپلین کر سکتے ہو، کیونکہ آپ کی ایک ارینجمنٹ ہے. لیکن رب جب دے گا تو شکر، نہیں دے گا تو میں پوچھنے والا کون ہوں، میرا تو ہے ہی نہیں وہ منعم. کتنے ہو گئے؟ تین ہو گئے. اچھا، چوتھا المربی. المربی عربی کا لفظ، دوبارہ، مالک، سید، منعم، اور پھر مربی. مربی کہتے ہیں عربی میں، جو پودے کو اگاتا ہے نا اسے مربی کہا جاتا ہے. اوکے، جو باغبان ہوتا ہے نا اسے بھی مربی کہتے ہیں، کسان کو بھی مربی کہتے ہیں. کیوں؟ وہ پودے کا بہت باریک خیال کر کے، اس کے ارد گرد کے کیڑے وغیرہ ہٹا کے، اس پر جتنا پانی چاہیے، اس سے کم زیادہ نہ ہو، اور اس کو زیادہ آندھی نہ آ جائے، بہت زیادہ تیز دھوپ نہ آ جائے، ان سب چیزوں سے بچا کے جب وہ پودے کی نشو نما کر رہا ہوتا ہے، اس وقت اس کو مربی کہا جاتا ہے. یہی لفظ اللہ تعالیٰ نے والدین کے لیے استعمال کیا ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کرتے ہیں. تربیت مربی سے نکلا ہے. تربیت یعنی جس طرح پودے کو اگایا جاتا ہے، اسی طرح بچے کا خیال بہت باریک طریقے سے کیا جاتا ہے. رب کے معنی میں مربی بھی ہے، مربی جو بہت خیال کے ساتھ ہماری نشو نما کرتا ہے، ہماری تربیت کرتا ہے. تربیت کا لفظ صرف اخلاق کے لیے نہیں، ہمارے ہاں تو اخلاق کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کی تربیت اچھی ہے، اس کی تربیت خراب ہے. تربیت کا لفظ اصل میں عربی میں گروتھ کے لیے ہوتا ہے. کسی چیز کو اگا رہے ہوں گے نا آپ، آپ بڑے ہو رہے ہیں، آپ کی قوت میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ کی عقل میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ کی صلاحیت میں اضافہ ہو رہا ہے، وہ سب تربیت کہا جاتا ہے اس کو. اب کتنے نام ہو گئے؟ چار. اب آخری نام، قیم. القیم، القیم آسان لفظ ہے، قائم رکھنے والا. ابھی یہ نئی بلڈنگ بنی ہے، ٹھیک ہے، بلڈنگس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ گزر جاتا ہے تو اس کو آپ کو مینٹین کرنا پڑتا ہے، چھت کا خیال کرنا پڑتا ہے، فاؤنڈیشن چیک کرنی پڑتی ہے، سیلن وغیرہ لگ جائے دیکھنا پڑتا ہے، مینٹیننس ہوتی ہے. ہمارے جسم کے اندر بہت سارے سسٹمز چل رہے ہیں، उन सब की भी क्या करनी पड़ती है, मेंटेनेंस करनी पड़ती है। लेकिन हमारी मेंटेनेंस क्या है कि खाना बेहतर खाओ, यू नो, अपनी नींद का सही तरह से एहतमाम करो, गेट इनफ स्लीप, राइट, और थोड़ी एक्सरसाइज कर लिया करो, ये मेंटेन फिजिकल मेंटेनेंस है हमारी। लेकिन अल्लाह ताला जब कईम है ना, वो इस तरह कईम है कि मेरे दिल की एक धड़कन से अगली धड़कन तक उसको इजाज़त देनी पड़ती है, मैं चलूँ और फिर चलूँ और फिर मैं चलूँ, और जो खून मेरी रगों में चल रहा है उसको इजाज़त देनी, और उसको मेंटेन कौन कर रहा है, एक एक लम्हा, एक एक सेल, वो अल्लाह ताला है कईम। वो अगर एक दफ़ा भी ध्यान देना छोड़ दे तो मैं, मेरा वजूद ही ना रहे। देखें, एक फ़लसफ़ा है, खुदा के बारे में कई फ़लसफ़े हैं, उसमें से एक फ़लसफ़ा ये है कि इस खुदा ने कायनात बनाई और उसको छोड़ दिया, अब वो ऑटो पायलट पर चल रही है, खुद ही से चल रही है। लेकिन हमारा फ़लसफ़ा है कि हमारा रब, हमारा अल्लाह हमारा रब है, और रब से मुराद ये है कि कुछ भी खुद से नहीं चल रहा, कुछ भी खुद से नहीं चल, हर चीज़ को मेंटेन किया जा रहा है, उसको कायम रखा जा रहा है हर लम्हे। वमा तस्कुतु मिन वरकतिन, एक पत्ता नहीं गिरता, एक पत्ता अपनी जगह से नहीं हिलता, हवा का हल्का सा झोंका नहीं लगता, एक एक सेल मेरे जिस्म का, वो तमाम मेंटेन किए हुए हैं। यह है अलकय्यम। ये सिर्फ लफ्ज था क्या, रब। अब इससे मेरा और अल्लाह का क्या ताल्लुक बना, आप इसको समझ लें। अब आपका रिव्यू होगा, पहली चीज क्या थी, ओके, हम भी कुछ चीज़ों के मालिक होते हैं कि नहीं, होते हैं ना। अच्छा, अगर आप किसी चीज़ के मालिक हो तो क्या ये लाजमी है कि आपकी पूरी अथॉरिटी है उसके ऊपर, आप उसके सरदार भी हो? जैसे फ़र्ज़ करें आप गाड़ी के मालिक हैं, क्या ये मुमकिन है कि आप जैसे चाहें गाड़ी चलाएं? ऐसा तो नहीं है। क्या यह मुमकिन है कि आप गाड़ी के साथ जो चाहे करें, कोई भी आपस में कोई आगे से इंटरवीन नहीं करेगा ना? आप में से कुछ होम ओनर है, आपने घर लिया हुआ है, क्या यह मुमकिन है कि आप घर में जो तब्दीली लाना चाहें लाएं, या हुकूमत पीछे से आ जाती है या सोसाइटी आ जाती है, कहती है ये नहीं आप कर सकते, ये कलर आप नहीं यूज़ कर सकते, ये आप बाहर ऐसे नहीं कर सकते, कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है कि नहीं? आप ओन करते भी हो लेकिन फिर भी आपके को रिस्ट्रिक्शन होती है, नहीं तो आप मालिक तो हो, सैयद नहीं हो, होता है कि नहीं? और कभी कोई सैयद होता है लेकिन मालिक नहीं होता, वो तो वाजे है। तीसरा नाम क्या था मालिक और सैयद के अलावा? अच्छा, क्या ये मुमकिन है कि आप किसी चीज़ को ओन करते हो, आपकी प्रॉपर्टी है, लेकिन आप उसका ख्याल नहीं करते? कभी होता है? किसी का बाग है उसने छोड़ा हुआ है, किसी की गाड़ी है उसका ख्याल नहीं कर रहा, किसी की साइकिल है बाहर बारिश में जंग लग रहा है उसे, होता है कि नहीं? यानी आप ओन तो करते हो लेकिन आप उसको कायम नहीं रख रहे, या आप ओन तो करते हो लेकिन आप उसने आपने उसकी तरबियत का कोई एहतमाम नहीं किया, उसको मेंटेन नहीं किया, उसको डिवेलप नहीं किया, होता है कि नहीं? अल्लाह ताला सिर्फ ऐसा रब नहीं है जो ओन करता है, यानी उसकी मिल्कियत तो है लेकिन फिर उसने छोड़ दिया। मालिक होने के बाद मुरब्बी, सैयद, मुनाइम, कय्यम, और ये सारी चीज़ें मिलाकर क्या लफ्ज़ बना? रब। भारी लफ्ज़ है, भारी लफ्ज़ है। लेकिन इसकी बुनियाद इस तरह समझ लें कि एक अरबी में जब किसी लफ्ज़ के कई मायने होते हैं ना, तो एक होता है बुनियादी मायना और फिर बाकी उसके दूसरे दर्जे में मायने होते हैं। तो बुनियादी मायना फिर भी मालिक का है, और उसके साथ ये जो बाकी चार है ना, उसके साथ लगे हुए हैं, लेकिन इससे बुनियादी मायने में फ़र्क नहीं आता। बुनियादी मायना फिर भी क्या है? मालिक का। ये आखिरी बात होगी इस सेशन के लिए, इसको भी समझ लें अच्छी तरह कि इसकी क्या अहमियत है। असल में इसकी जो इजाफत है ना, एक्चुअली ये बात मैं मालिक यौमुद्दीन में फिर सही से समझाऊँगा, अभी अल आलमीन समझ लें, क्योंकि ये नहीं कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बी अस्समावाति वल अर्द। और जगह देखा है अस्समावात वल अर्द, कभी सुना है? क्या है अस्समावात वल अर्द? आसमान जमीन का रब, कितनी दफा सुनते आए हम, लेकिन फातिहा में नहीं है, फातिहा में है रब्बिल आलमीन। और अल आलमीन का तर्जुमा आमतौर पर क्या किया जाता है? तमाम जहानों का रब, सुना होगा आपने, है ना, तमाम जहानों का मालिक। ایک تو مالک سے ہمیں ہٹنا پڑے گا کیونکہ مالک بعد میں آ رہا ہے, تو رب پہ رکھتے ہیں بات اور رب کے یہ پانچ معنی اپنے ذہن میں رکھتے ہیں. لیکن عالمین کو سمجھ لیں, اگر لفظ استعمال ہوتا العوالم, العوالم عربی میں جو واحد لفظ ہے وہ ہے عالم, عالم اردو میں بھی ہم عالم کہتے ہیں, اس کی جمع ہے عوالم. اگر عوالم کا لفظ استعمال ہوتا تو ہم کہتے تمام جہانوں کا رب, کوئی مسئلہ نہیں. عوالم کا لفظ استعمال نہیں ہوا, الحمدللہ رب العوالم, نہیں نہیں نہیں, الحمدللہ رب العالمین, اس کو کہتے ہیں جمع مذکر سالم عربی میں, اس کی آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بات سمجھ لیں, بات یہ ہے کہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ ایک تو ہے جب آپ جہانوں کے بارے میں سوچتے ہو تو آپ سوچتے ہو کہ کتنے ستارے ہیں, کتنی گیلیکسیز ہیں, کائنات کتنی بڑی ہے, اس کے بارے میں بات نہیں ہو رہی. جب اس کے بارے میں بات ہوتی ہے قرآن میں تو کہا جاتا ہے السماوات والارض, یہ نہیں کہا جا رہا. یہاں پہ عالمین کا لفظ استعمال ہوتا ہے, دنیا لوگوں کے جہانوں کی بات ہو رہی ہے, لوگوں کی دنیا ہے. جیسے پاکستان آیا ہوں, اپنے پیرنٹس کو کال کی پہلی دفعہ جب میں آیا تھا کچھ مہینے پہلے 29 سال بعد, تو میں نے اپنے پیرنٹس کو کال کر کے کہا یہ تو اور ہی دنیا ہے, یہ کوئی اور ہی عالم ہے. تم میں سے کوئی آسٹریلیا جائے, کوئی اور ہی کیا ہے, عالم ہے. میں نیو یارک میں کالج گیا تھا, پہلی دفعہ کیلیفورنیا گیا, وہ کوئی اور ہی عالم تھا نیو یارک سے ہٹ کے. ہر سوسائٹی ایک الگ قسم کا کیا ہوتا ہے, عالم ہوتا ہے. آپ کے دادا کی جنریشن, آپ کے پردادا کی جنریشن, آپ ان سے پوچھیں اس وقت کیسا تھا پاکستان, اس وقت کیسا تھا, لوگ اس وقت کیسے تھے, وہ کہیں گے وہ کوئی اور ہی عالم تھا. یہ تو یہ دنیا بدل گئی ہے. مجھے ایک صاحب ملے, پاکستانی صاحب تھے, میں اوکلاہوما سٹی گیا تھا, وہاں ان سے ملاقات ہوئی. ایک میں نے کوئی حلال ریسٹورانٹ ڈھونڈا تو وہ گروسری ریسٹورانٹ نہیں ملا, ایک گروسری اسٹور ملا حلال. میں نے کہا چلو وہاں سے کچھ دیکھتے ہیں. میں ملا ایک پاکستانی صاحب تھے, وہاں 55 سال سے رہ رہے ہیں, 55 سال سے. تو میں نے کہا جب آپ آئے تھے تو یہ کیسا تھا, کہتے ہیں ایک اور ہی دنیا تھی یہ. رائٹ, تو عالمین میں کیا کیا چیزیں شامل ہو گئیں, مختلف سوسائٹیز, مختلف کلچرز, مختلف جنریشنز, مختلف پشتیں. 1000 سال پہلے دنیا کوئی اور چیز تھی, 3000 سال پہلے کوئی اور عالم تھا, 20,000 سال پہلے کوئی اور عالم تھا, آج سے 100 سال بعد کوئی اور عالم ہوگا. اور ان تمام عالموں کا رب کون ہے؟ اللہ. بڑی پیاری بات ہے یہ. وہ کیوں؟ کیونکہ وہ صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے, عربوں کا رب نہیں ہے, پاکستانیوں کا رب نہیں ہے, وہ ہندوؤں کا بھی رب ہے, وہ ایتھیسٹ کا بھی رب ہے, وہ امریکنز کا بھی رب ہے, وہ آسٹریلینز کا بھی رب ہے. اور ان سب کے ساتھ اس کا رشتہ کیا ہے؟ پانچ چیزیں. ان کا مالک بھی ہے, ان کو تحفے بھی دیتا ہے, ان کا اقتدار بھی ان سب پر اقتدار بھی رکھتا ہے, ان سب کو قائم بھی کیے ہوئے. یہ ساری چیزیں جو میں نے بتائی تھی نا, اب آپ کا نظریہ وہ جل جاتا ہے ساری سوسائٹیز کے بارے میں دنیا کی. آپ یہ نہیں دیکھتے یہ والی سوسائٹی اس پر لعنت ہے, یہ والی سوسائٹی جہنمی ہے, یہ والی سوسائٹی نا نا نا, رب العالمین. اور اگر مجھے اپنے رب کی نشانیاں دیکھنی ہے, اپنے رب کی عظمت دیکھنی ہے, تو اللہ تعالیٰ جس طرح کہتے ہیں نا, پہاڑ کو دیکھو, دریا کو دیکھو, اونٹ کو دیکھو. اب رب العالمین کہا تو کس چیز کو دیکھو؟ مختلف سوسائٹیز کو دیکھو, تاریخ کو دیکھو, دنیا کیسی تھی, کیسی کیسی سوسائٹیز اللہ نے بنائی, کیسے کیسے علوم میں, کیسے فنون میں انہوں نے مہارت حاصل کی, کس قوم کو کس چیز میں مہارت دی, کیا کیا کارنامے انہوں نے کیے, ان تمام کا ذمہ کس نے لیے ہوئے تھا؟ اللہ تعالیٰ نے, رب العالمین. اور اس ایک تعبیر کے اندر اللہ نے پوری دنیا کھول دی میرے سامنے, پوری دنیا. اور اس کی رحمت کا دائرہ اتنا بڑا ہو گیا کہ وہ تو تمام کا خیال رکھے ہوئے ہیں, تمام کو دیکھے ہوئے اپنے سامنے.
12: We hope that you enjoyed this episode. Subscribe now to the Beginner YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Norman Ali Khan.